0: Så det det veldig, veldig, veldig givende arbeid.
1: Ja.
0: Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ah.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, så sa jeg, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå er det helt
0: og klart. Dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt nei, ja, det er ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det de to tingene som ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk, ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet, når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tåler jeg alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: dem. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer... De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være
0: mange måter.
1: Aktivist på også.
0: Ja, det er det.

Min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

Lines lommelanding.

0: Ja, skal vi bare begynne da? Ja. Velkommen til, hva heter det programmet igjen? Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio I dag, Maria Orieta. Velkommen tilbake!
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, si det en gang til.
1: Jeg elsker Radio Rakel.
0: Kult! Ja, for du har jo vært her noen ganger, du, og du jo musiker og aktivist, og du arrangerer jo nå I august festival for Palestina på Haustmania, 12. august 2026.
1: Yes.
0: Woo! Ja, hurra. Ja, og da kommer det jo masse kule artister og som skal spille og sånn. Fortell litt om, eller hvordan kom dette her I gang? Det du som
1: Ja, det var I fjor hadde vi første gang, og da var det sånn at, så det henger sammen med en sånn kampanje som har pågått, som heter, hva var det heter? Boykott øya.
0: Ja.
1: Og så, fordi... De eid av et stort equity-selskap som heter KKR. Så hvordan det her henger sammen da, så det jo sponset av selskaper som shady business. Mm-hmm. Så det liksom det det går på da, at liksom vi hørte om den boykott-kampanjen I fjor, og så tenkte vi, ok, dette vil vi være med på, og si boykott I øya. Men kan ikke vi gjøre noe annet I stedet?
0: Ja.
1: Da øya, samtidig som øya. Og så lagde vi en, på 2-3 uker så satte vi sammen en festival som vi kalte festival for Palestina på Haustmania, fordi vi har øvingslokale der og sånn.
0: Så, og liksom, Maria Orieta band?
1: Ja, og ja. Så da, basically de bandet mitt som, jeg og noen andre band som startet det, og så inviterte vi masse venner og folk til å spille, ja. Folk som vi kjenner litt til, eller har hørt om, Og så kom de og spilte, så ble det utsolgt. Det var kjempegøy. Ja. Og vi hadde med... Vi prøvde å få palestinske artister. Det jo ikke så mange I Oslo, men vi, da inviterte vi en fra... Som fra Gaza, som bor I Stavanger. Og han kom og rappet sånn. Det var veldig kult. Og så... og I år så skal vi prøve å få... Så har vi invitert to... artister da, fra Palestina, men de bor I utlandet.
0: Ja.
1: Så, ja, så vi trenger masse folk til å komme på festivalen for å kunne dekke alle disse utgiftene, fordi vi gjør alt frivillig. Alle som spiller på festivalen spiller gratis. Mm. Alle som arrangerer, som henger opp plakater, som bidrar på noen måte, gjør det gratis. Og Haustmania stiller opp med sine lokaler gratis.
0: Det veldig bra da.
1: Ja, så det sånn frivillige ting som vi gjør fordi Vi mener at kultur må liksom komme fra folk, da. Og det en sånn god gammeldags, sånn, do-it-yourself-festival.
0: Ja.
1: Vi ikke avhengig av liksom Pepsi og DNB og alle de der hyggelige selskapene som har masse penger, men Nei. Som...
0: Ja,
1: og så sånn, det jo ikke dyrt å komme på festival for Palestina. Det koster 160 hvis du student, og vi har jo...
0: Eller sånn honnørkort for uføre.
1: Ja, så hvis du ikke har råd da. Det ikke noe vi sjekker, liksom.
0: Neida.
1: Så det kan man bestemme selv, men det I hvert fall minsteprisen da. Og så...
0: Man kan sikkert betale så mye man vil også.
1: Ja, det tror jeg går an å betale dobbelt, eller I hvert fall 300 maks eller noe sånt, så det veldig billig da det koster ikke 1000 og noe per dag
0: nei, nesten alle de andre ja. Veldig kult
1: ja, så det gøy, og så holder vi på hele fra klokka 3 til klokka fra altså 15.00 til klokka 3 på natta
0: 12 timer?
1: Ja, så det masse som skjer.
0: Det noe annet, sånn, det noe palestinsk mat for eksempel, eller det noe andre ting enn musikk som der, noe merch eller noe forskjellige ting?
1: Ja, vi skal ha noen boder, og ja. Så det litt mat, ja. Så det blir noen matboder og merch, håper jeg, ja. Jeg har mer oversikt over artistene da.
0: Ja, ikke sant? Og det jo, det var jo mange...
1: Nei, det jo når vi har holdt på noe, 2 måneder eller noe sånt å planlegge, men... Ja.
0: Det tar jo litt tid, ja.
1: Ja, men det på en måte en sånn festival. Det ikke at bandene skal spille en time hver. Det sånne korte opptredener. Mm. Men vi har veldig stor variasjon av sjangre. Vi har for eksempel Sirius, som et ungt band. De sånn 18-19 år, de spiller metal. Det veldig kult, for de kjenner jeg fra jobben min. Det kjempeflinke folk, liksom. Altså, så de så unge. Og så det for eksempel Dromedar, som mer sånn, litt sånn synth-basert soul. De kjempebra.
0: Litt rocket også.
1: Rocka, sånn, ja. Veldig. Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo-band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om.
0: Mm. Kult.
1: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul. Ja. Ja. Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fin. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
0: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
1: Ja, hun nominert til intervju på Radio Rakelas. Ja,
0: veldig gulig, gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
1: Ja.
0: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
1: Ja, det så kult. Ja.
0: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
1: Ja, og så har vi Mia, eller jeg litt husker hvordan om det
0: med to
1: sier.
0: I-er
1: med to i-er Mia
0: hun også var kul
1: ja hun har mye kul musikk hun også hun tror jeg har har vært artist lenge og gjort masse greier eller sånn jeg husker ikke alle bioner hun det jeg litt dårlig på sånt
0: ja men det jo det skjønner jeg
1: men hun altså veldig sånn solidarisk har gjort noe sånt vært med på noe jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico, veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband. Mm. Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn...
0: Digger rap.
1: Ja, han kul. Og så har vi Havrier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har liksom forskjellige... Jeg tror vi har,
0: mye forskjellig.
1: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn... De som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
0: Ja,
1: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap da, litt sånn alvorlig, litt sånn... Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
0: Svenske tilstander i Danmark også.
1: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn... Men også litt sånn sosial kritikk, og han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
0: Ja.
1: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
0: Ja.
1: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikk der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen... noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som palestinere.
0: Ja.
1: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
0: Send han over.
1: Ja, send han over. Og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så, han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk, film fra en dansk mer sånn om gangster greier og sånn så, ja, så det var jo litt tøft men det har ikke noe med hans musikk altså. Det var bare en film
0: ja, men han har jo flere talenter da tolvanger
1: ja, for han en del av det miljøet da i Danmark og så har vi en DJ som heter Faliakon hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania,
0: ja.
1: DJ-set. Så det blir kult. Hun litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig. Men hun holder til i Berlin egentlig,
0: men
1: eller reiser litt rundt. Og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
0: Oi, det var gøy å ha hatt kopi av det opptaket da, hvis det blir
1: opptatt. Ja,
0: vi, tatt opp.
1: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
0: Ja!
1: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og...
0: Det har vært kult da.
1: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den samtalen vi skal ha med henne. Det er en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mhm. Og det er tradisjonell kvinnesang som jeg vet ikke så mye mer om det men der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da
0: kult, fra, ikke sant, fra altså, fra, eller, som har liksom vært
1: fra Palestina, ja, ja, sånn gammel sånn.
0: Ja, fra, ikke sant, gammel
1: ja. Og så det hun jobber med er for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
0: Ja.
1: Så
0: det er jo veldig spennende, det er sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur og sikkert, ikke sant?
1: Prøver. Ja, ja, ikke sant, men jeg tror det her er noe som er levende fortsatt. Det er bare ja. At liksom, mm. ikke sant, du vet palestinere er jo de blir jo drept hele tiden, så det er liksom for ja. Å bevare også deres. Ja, ja det er, så det er på en måte det vi ønsker da, det er å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom det foregår et folkemord og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne mm. og hvordan man kan støtte dem, jo det er også gjennom å støtte deres kultur da og liksom folk som driver med det og som mm. prøver å jobbe med det.
0: Ja,
1: det så det er liksom greia vår, også på den dagen på lytteøkten da. Det er en egen greie som skal være dagen før på Melahuset. Det er gratis å komme. Og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som er så veldig flink. Hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
0: Ja.
1: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som er en rapper, han glemte jeg å si. Han er rapperen, han er også veldig kul.
0: Mike Allwrighty.
1: Mike Allwrighty.
0: Oh, ja, Allwrighty, ja.
1: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så kult. De skal ha en session, også, eller konsert. Og så er det en som heter... ja. Nei, så det er den der... det eventet som skjer på Melahuset.
0: Ja, dagen før.
1: Dagen før.
0: Ja.
1: Så den er gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det er liksom ordentlig masse som skjer, så det er på Hausmania.
0: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
1: Ja, ja. Vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
0: ja.
1: Der har de ikke.
0: Det er det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
1: Ja.
0: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang. Ja. Det er jo helt absurd. Det er, altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å i bobla vår, forestille oss, ikke sant? Hvordan det er. Altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
1: ja.
0: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
1: Ja.
0: Og så er det liksom hver dag, år etter år, ti år etter, altså det er jo...
1: Det er hver dag.
0: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
1: ja.
0: Føler jeg.
1: Ja, det er i hvert fall nesten 80 år, de har ja. Oppå der. Og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som er... altså, tenk deg liksom...
0: Det er tortur.
1: Ja, det er sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for tre timer, bare, wow, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, wow.
0: Ja, jeg må ikke do. Det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
1: Ja.
0: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde jo ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
1: Etter en uke jeg dø, jeg ligger på vei.
0: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på to låter, bare nå, sånn, nå skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer den som jeg valgte ut da, det er jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt,
1: mm-hmm.
0: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg ligge fortelle deg, står det i parentes.
1: Okay.
0: Og så er det videre og høyere.
1: Jeg er ikke så god på dansk.
0: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, men jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Lines Lune Landing.
1: Festival for Palestina.
0: Ja, det var det, så det må vi huske å si.

0: var det altså to låter fra spillelisten. Ja, de to vi spilte nå da var jo Lopland og Tobias Rahn med Marwan. Marwan kommer til Festival for Palestina 12. august i år 2026 på Hausmania, og det er arrangert av Maria Orieta og sikkert Co.
1: Yeah.
0: Company. Veldig bra, og vi skal jo snakke litt videre om ja, skal jeg lese et dikt faktisk som Inger Hagerup skrev om fred. Den heter Det finnes en evighet av fred bak alle stjernene et sted. Det hørtes jo litt, jeg vet ikke, lenge ut.
1: Nei, vi vil ha det nå.
0: Ja, vi vil ha fred nå. Men hva er jo liksom fred? Nei, krig er jo egentlig ganske ødeleggende for arten menneske da, homo sapiens, ja. På en måte. Det er jo ikke noe, det er, hva er det som kommer ut av krig? Ingenting.
2: Du vet, det veldig mange som sier sånn, ja, men mennesker har alltid vært voldelige og krig, lager krig og sånn, ikke sant, fordi de slåss om ting og tang. Men jeg tenker sånn, ja, det det samme som å si at du av og til sulten, men at du ikke skal gjøre noe med det. Altså, selvfølgelig, det jo en del ting som skjer fordi at vi noen jævler, men det betyr ikke at man ikke kan stoppe det. Og spesielt liksom fordi vi har en hjerne og vi kan bruke den.
0: Ja, ja, og vi kan, ikke sant, vi kan boykotte, og vi kan jo, ikke sant, ha sanksjoner, og vi kan gjøre liksom, men så virker det ut som at na, men det så mye politikk inne i bildet, sånn spill, brikker i et spill, sånn at det jo ikke noe, går det egentlig an å gjøre noe, fordi at det liksom, sånn syke folk i ledelsen på en måte, they don't care about nobody.
2: Ja. Nei, nei, nei, vi sier, man må bruke den makten man har. Man ja. Må bruke
0: og snakke om det også.
2: Ja, vi har masse makt. Vi må bare gjøre ting. Og jo flere som har lyst til å gjøre ting, jo mer får vi gjort. Og det det går på. Ja. Altså sånn, med en gang folk bestemmer seg for noe, så ja. Må de som har makt faktisk følge, fordi de veldig få.
0: Ja, og de jo
2: de har mye penger og mye våpen og sånn, men vi flest.
0: Ja, og hvis hele kloden streiker, altså da blir det ikke noen penger i skattekassa, og da har ikke de noe jobb lenger, de politikerne.
2: Sånn er det.
0: Har vi noen gang streiket i Norge? Nei.
2: Nei, det liksom ikke lov i Norge.
0: Bortsett fra de som sånn arbeidergreier og sånn, men ikke sant, det ikke lov. Vi har ikke streiket, vi har ikke boykottet Coca-Cola liksom, eller jeg har gjort det da, men har du tøyekola for eksempel i stedet, men det sånne små ting da. Men,
2: ja, det kjempeviktig.
0: Ja, Og det burde pubene gjøre i Oslo, alle hele Norge, alle barer og uteserveringssteder og sånn.
2: Ja, nei til cola, nei til Pepsi.
0: Det betyr jo basically Ringnes.
2: Ja, Ringnes.
0: Det ikke de som har det, ja?
2: Jo.
0: Ja, skjerp dere. Sånn er det. Ja, og, men hva tenker du liksom, altså det med, altså jeg synes det så vondt å tenke på det, altså selve menneskeaspektet da. Mm. Liksom, altså i Palestina, de må jo, altså, de har jo sikkert håp fortsatt, for så lenge det liv, så det håp. Men, altså, jeg så en mann på TV på nyhetene for lenge siden, eller fra nå da, i den perioden, men, altså, blikket hans var, jeg begynte nesten å gråte, bare for, du så bare liksom, oppgitt, og bare helt sånn, liksom, hvorfor?
2: Ja.
0: Hvorfor kan vi ikke få litt fred? Bare puste liksom, og sitte og, ikke sant?
2: Nei, altså, sånn, det liksom, den straffefriheten, disse staten som er med på folkemordet har. Altså det liksom, det ingen lover for Israel, det ingen lover som gjelder for disse selskapene eller som tjener rått på å drepe barn. Fordi de går jo etter barna først, fordi de vet at det fremtiden liksom. Det
0: ja, og i tillegg til at de barn jo mest sårbare også, fordi de jo små, og de jo, de kan jo bli knekt fortere,
2: ja.
0: Knust fortere. Og du lett, du kanskje omkommer av skader fortere.
2: Ja. Nei, det jeg tenker er håpet da, er jo liksom oss da, som på en måte tror på at liksom vi må gjøre ting sammen, fordi ikke sant, liksom det jo der vi har et håp, vi må gjøre ja. Ting sammen. Vi kan ikke sitte hjemme og si, åh, så trist, og nei, og la oss sende noen kroner liksom
0: ja.
2: Til en eller annen hjelpeorganisasjon. Det holder ikke, vi må gjøre ting sammen, og da tenker jeg liksom, Festival for Palestina er en mulighet for det, sånn, ikke sant, det også sånn, det jo bare å så et frø, det betyr ikke liksom at vi har en festival, og så fikser vi alt, det ikke det, vi vet jo det, men det et sted å starte, og sånne ting, og prøve å få litt inspirasjon, og prøve å få litt sånn,
0: kanskje nye folk kommer, ikke sant, som ikke kanskje har vært med, og de ønsker å bidra med, de lærer nye ting, de
2: ja.
0: Kjenner på et engasjement, ikke sant,
2: og ja, det det, og spre engasjement, og spre liksom, ideer og håp, og hva bedre enn musikk når det gjelder det? For det liksom, sånn som den samtalen, den hun dama som samler på lydarkiv og gjør sånne ting, men jeg tenker sånn, musikk har alltid vært noe som overlever. Det mye, for det liksom, du synger en sang, og så liksom, kanskje noen andre lærer den, hører den, og, liksom, og det går i arv, og liksom, historien i musikken og alt det. Jeg tenker det så viktig for et folk, og for mennesker generelt, å være... Det er en konkret aktivitet som gjør, som setter i gang så mye da. Og musikk er veldig sånn, hva heter det på norsk, helende, eller sånn, det er veldig sunt, terapeutisk.
0: Ja. Så opplever man det sammen da, hvis man på konsert eller på festival, og så, så blir det jo, det blir sånn slags, ja, samhold.
2: Ja, det gir
0: og,
2: håp.
0: Ja, motivasjon og, ikke sant, til å prøve da, det man kan.
2: Ja.
0: Jeg har jo, jeg sitter jo her, og, ikke sant, folk kan komme og snakke om tingene sine og sånne ting, men kanskje ikke jeg på hver demonstrasjon fysisk, men ikke sant, jeg sitter jo her, og folk kan snakke om, og jeg brenner jo for, ikke sant, saken jeg også, og det er jo helt absurd, liksom, bare, det virker jo som mange ikke vet egentlig hva de snakker om også.
2: Jeg tror liksom, det kommer til når det gjelder den,
0: Stjerte landet?
2: Liksom, ja, altså Palestina, fordi man sier sånn Free Palestine, og så sånn, det ikke liksom, det noen som har sagt, det ikke Palestina som, vi skal ikke redde Palestina, det Palestina som på en måte redder oss fra en sånn stillhet, og fra en sånn der, at man blir sånn bedøvet av den der verden vi lever i, som ikke er liksom, som det så mye falske greier som foregår, og vi må liksom,
0: det er på ordentlig liksom det som skjer.
2: Det er på ordentlig, men også sånn, andre, tenk så mye som skjer i Norge liksom, som er vanskelig, som vi ikke gjør noe med. Vi må begynne å gjøre ting som positive for oss selv, og det betyr å ta ansvar for hverandre, og så det er en sånn dypere greie, idé bak det vi gjør da. Det er liksom, vi gjør det for å stoppe et folkemord, ja, det gjør vi. Og så gjør vi det også for oss selv, fordi vi klarer ikke å sitte og se på uten å få vondt. Man får jo vondt av å se på. Ja,
0: det grusomt, ikke sant? Og man føler seg hjelpesløs egentlig da.
2: Og hvis man ikke gjør noe, så får man det dårlig. Mens vi prøver å gjøre noe sånn at man føler at ok, jeg prøver å gjøre noe da.
0: Ja, hvis ikke så må man jo bare lokke øya og late som ikke det finnes, på en måte. Hvis man bare skal gå rundt og, kanskje noen ikke orker å se på TV, ikke sant? Fordi de har barn og det er så grusomt. Ja, men det er jo, de der nede har barna blitt drept, liksom. Det er nesten som en film sikkert da, for mange at det bare er en film som går på TV, liksom.
2: Ja.
0: Og så er det ikke så langt, det er ikke så langt unna. Det er jo bare,
2: du kan kjøre dit.
0: Ja, det er bare sånn. Altså det er, ja, jeg tror ikke nordmenn, eller kanskje mange andre også da, som ikke, eller som bor i land som ikke har krig, sånn direkte, de vet ikke liksom. Og det er ikke så lenge siden det var krig i Norge da, men det er jo under 100 år siden, er det ikke det?
2: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd krig, men jeg var liten, jeg er født i 1980, da var det jo litt sånn, ikke sant, kalle krigen sånn, fra, ikke sant, sånn skygger. Ikke sant, er det bombefly, det var liksom, ikke sant, mye med Hitler på TV og, ikke sant, alt det her. Så det hadde jo vært krig bare for litt siden, besteforeldre mine, ikke sant? Det var jo små sikkert når det var krig. 1945 år var jo vi okkupert av Tyskland, men det var jo, jeg vet ikke, jeg bomba det ned liksom hele Oslo da, eller drepte unger og sånn, nei, jeg vet ikke.
2: Nei.
0: Det var jo liksom mer sånn okkupert form, eller sånn.
2: Og tenk liksom hvor mye traumer fortsatt, eller tenk hvor mange filmer de har laget om det.
0: Ja.
2: Herregud, det liksom, eller, krigen i Norge, liksom, alle hører den 100 ganger. Ja. Og det er noe som bare var til 5 år. Tenk, liksom, Palestina, det har vært, en okkupasjon har vært nå i hvor lenge? 80 år snart.
0: Mm. Ja.
2: De har jo mistet alt av landet sitt.
0: Og hvordan kan man bare bestemme at, ikke sant, nå skal vi opprette en stat for Israel, den israelske stat, greit det? Nei, det er ikke greit, for det bodde noe da fra før, unnskyld, men... Og så og i tillegg så bryter de liksom loven om okkupert land, og de basically, dere har ikke livets rett på deres eget land som vi eier nå. Og så er de jo, de er jo i dus sikkert med de her gærningene i USA, de evangelicals. Begge, altså Israel og evangelicals, de venter jo på akkopalypse nå. Så det er derfor de ikke vil stoppe. Men det er jo sant.
2: Jeg vet, det vil jeg ikke snakke om. Det helt psyko.
0: Ja, og da blir det litt sånn absurd, for, at, for det første, jeg personlig jo ikke religiøs, så at jeg føler at, wow, all this waste for nothing? For something that even doesn't even exist?
2: Ja.
0: God! Sorry, alle religiøse.
2: Ja, altså sånn, jeg sier alltid til, jeg selv er ikke troende, men jeg respekterer det, men for meg så det sånn, når noen spør, tror du på Gud, så sier jeg liksom, på den måten at jeg tror at, eller jeg vet at folk tror på det, så skjønner jeg at det en
0: det
2: Gud.
0: Virkelig.
2: Fordi liksom, i hodene på folk, så det en Gud, og de håper på at etter døden så kommer det et sted som bedre, ikke sant? Men jeg tenker på sånn, ok, det bra, men la oss også bli enige med at vi må ha det bra nå.
0: Ja.
2: Ikke bare etter døden.
0: Og hvis ikke Gud, ikke sant, kan stille opp, som man ikke gjør, eller hun, eller hvem, ikke sant, hva slags Gud det er, og da det som du sier, ikke sant, ja, men da har du fortjent det, da har du ikke vært snille. Hvis du får straff av Gud, da, ikke sant, bare sånn, når skal de straffe USA og Israel? Unnskyld, jeg mener myndighetene, altså, ikke folket.
2: Ja, ja ikke folk, nei, vi er enige med at liksom...
0: Ja, styre, de som er i ledelsen, og de som, ikke sant...
2: Men vi må jo snakke om en norsk medskyldighet, eller hva det heter for noe.
0: Ja, det er jo
2: Norge.
0: Ja, det er sant, og det er jo mye som ikke de snakker om på TV også. Nyheter og ikke sant, andre saker innad i Norge også. Shada-saken, hun var vel palestinsk bakgrunn, hun ble drept på institusjon, som ingen vil snakke om på TV, fordi de har fått beskjed om at de som følger den saken er gærne, og sånne der ryktespredere, og sånn, wow! De har ikke snakket om det, de snakket om det en dag på NRK for noen uker siden, og da drepte de saken. Og kalte han legen som hadde fulgt hele saken for en, basically, tomsing.
2: Oi.
0: Hun har liksom hengt seg i en gardinstang, hun veier 65 kilo, vært hjertestarter på stedet, ambulanse, de har kledd på henne liksom. Og...
2: Uansett så er det...
0: Norge
2: så uansett hva som har
0: ting.
2: Skjedd, så er det jo liksom det at vi har med liksom traumer å gjøre da.
0: Ja, traumer og... undertrykkelse.
2: Ja, og det ganske alvorlig, så jeg tenker sånn, ja, det så mye man kan engasjere seg i og snakke om, og,
0: ja.
2: Og det må folk gjøre, folk må begynne å engasjere seg, fordi det er liksom sånn, ok, det dem først, men det kommer til deg, så det der uretten banker på døra.
0: Ja.
2: Før eller siden, og ja. Spesielt snart i Norge. Det liksom...
0: Så vi har jo delt et spill vi også, altså Norge er jo ikke, ikke sant, immun i en boble.
2: Nei, jeg leste bare, når jeg sto utenfor her, så sto det at det var en avis som lå der. Så,
0: ja.
2: og overskriften var disse datasenterne som tar over verden, holdt på å si, som mange ønsker å ha rundt omkring.
0: Som alle tror du jobber mange på.
2: Ja, de krever så mye vann og strøm, at strømprisene kommer til å gå opp også i Norge på grunn av det.
0: Sinnssykt mye. Og så står det på TV, ja, men da skal vi få så mange arbeidsplasser og sånn. Ja, når du bygger, ja. Men så er det jo ferdig, da har du, de har sine egne folk, de er på Google da. Tror du du har 200 nordmenn som går rundt på datasenter? Nei, det er et jævla serverrom. Basically. Hva er det forbannet?
2: Nei, så vi sier, boykott Øya-festivalen, kom på festival for Palestina, og finn på, det er også mange andre festivaler som foregår samtidig, som ikke er sånn, folkemordfestivaler, som vi kaller dem.
0: Ja, men det er altså kall en spade liksom. Det er, og så, hvorfor lage sånne store corporate shits? Du kunne jo vært, ikke sant, Øya-festivalen?
2: Jeg vet ikke hvor mange mennesker, det er 80.000 som går rundt på Tøyen der, som ikke bor der, de stenger av en fotballbane for barn, for å ha en festival, og sånn som det stod i et intervju i avisen Oslo, sånn, ja, for vi skal ha mer komfort i år enn i fjor. Komfort? Ja, det sto det. Komfort, liksom, det skal være mer sånn behagelig. Det er sånne store steder hvor de som er på festivalen kan sette seg i sofa og liksom drikke vin, da, eller hva de driver med. Men liksom sånn...
0: Vin fra Palestina, da, eller? Eller fra USA? Nei, da.
2: men altså, poenget er liksom er at, jeg vet ikke, kunne de hatt den festivalen et annet sted og ikke blitt sponset av store... ja, det er bare corporate shit. Det, liksom, det dreier seg ikke om musikk lenger, de festivalene der. Det altså, er bare
0: tull. Andre festivaler, bluesfestivalen, da kommer Finn Kalvig, eller jeg vet ikke, ja. Det er, sånn, det er ikke blues lenger, på jazz, og det er ikke jazz på jazzen, og det er ikke country på country. Og så plutselig kommer sånn der visesang på bluesen, slapp av! Og Øya-festivalen, de burde jo egentlig hatt sånn der burde gått ut av skallet sitt og sagt, oi, i år, så altså, alt vi gjør i år til ikke sant, Palestina. Vi har palestinske artister, folk som støtter Palestina. De kunne gjort ett år med det, så kan de gå tilbake til whatever neste år.
2: Ja, altså, det verste, altså, jeg var mange som sier, ja, men vi skal tjene penger. Vet du hva? Ok, tjen penger. Men ikke si at du mot det og det og for det. Og til og med han markedsføringsfyren på den siste intervjuet jeg så på i Avisa Oslo, så stod det sånn at liksom, ja, og det et sånt telt hvor de skal selge da, ikke sant, palestinerskjær inne på festivalen, hvor folk kan snakke om situasjonen i Gaza. Jeg bare, hvilken situasjon?
0: Situasjon er menneskeutredet, altså det genocide.
2: Ja, folkemord på norsk, ja, folkemord. Så bare si folkemord. Det ikke liksom vær så redd for å si det. Men eierne av øya, KKR, har sendt penger til Israel, IDF, og de har selskaper der, og liksom, så ikke liksom lat som, for de vil hysje denne, de vil hysje den kritikken, ikke sant? Bare sånn, nei, alt bra, det går fint, vi snille, vi selger palestinerskjær. Ja vel.
0: Kvalmt, og de har sikkert ikke kjøpt det, ikke sant, fra et sted hvor palestinske folk kanskje jobber, eller importert fra, de har sikkert bare laget det på
2: altså, det bra, jeg synes det bra de donerer penger, det ikke det som problemet. Problemet at liksom, at hvem du eid av, hva du en del av, for du en del av det systemet.
0: Ja.
2: Og det det som problemet.
0: Og det jo sikkert mange som ikke orker å tenke på en gang når de går på festival. De bare, der kommer noen kule artister.
2: Jeg skal si The Cure og Nick Cave.
0: Ja, Nick Cave og The Cure, ja. Det kult.
2: Liksom, men Nick Cave, han, altså, så liksom, det første de gjorde i fjor etter at den boykottaksjonen, eller kampanjen mot det, ja, så var det sånn, de bare, vi har nye artister neste år. Mm. Og så var det, Nick Cave, Nick Cave, vet du hva han sier? I 2024 når han ble intervjuet, han har fått kritikk for å spille, han spiller veldig mye i Israel, så sier han, jeg elsker Israel. Så det var sånn, han mot boykott, så liksom, hvordan kan de...
0: Kanskje derfor han kommer også?
2: Ja, ikke sant? Jeg vet ikke, men poenget jeg elsker, at...
0: Ja, Israel, hva mener du med det? Mener du selve, ikke sant, landet, bakken, utsikten, var det min?
2: Nei, for da, han veldig sånn, han veldig opptatt av liksom, det der Jesus kom fra. Da.
0: Jesus igjen, ja.
2: Ja, ikke sant? Det liksom, han hadde vært der, han hadde snakket om det, jeg bare, oh my god.
0: Altså, Jesus? Altså,
2: Jesus?
0: Ja, det jo, de har jo den ekte bibelen, visst nok da, i jødedommen. Det jo der de originale versene, visst nok, kommer fra. Ikke vet jeg, men jeg tipper at alle de kristne, eller alle de religioner som finnes, bortsett fra ikke sant, noen, basically samme boka, altså. Ja, og alle venter på at noen skal komme tilbake.
2: Når det gjelder Jerusalem og Jesus og alt det grannet, jeg skal ikke begynne å snakke om det, men poenget at liksom, la oss snakke om hva som skjer i denne virkelige verden nå, og det ganske alvorlig, og det står Israel bak.
0: Og de skal
2: du kan ikke
0: til...
2: si at du kan elske Israel da. Okay, du kan si at jeg liker noen folk der, bra, men ikke liksom forsvar staten Israel. Nei. Det ikke noe forsvare lenger, dessverre Nick Cave.
0: Så ikke de helt opp til, det Egypt? Nei, som nabolene? Nei.
2: Ja, du tenker Libanon?
0: Nei, jeg tenker på enda lengre opp. Helt oppi der. Måte.
2: Ja, de vil ta over alt.
0: Ja, så jeg bare, ok, det ikke ferdig nå, liksom. Det ikke sant at de liksom, nå skal vi ha det her, men de skal jo gå videre også. Det står jo planen til Netten.
2: Og Trump og den gjengen.
0: Æsj, uff, av meg. Nei, vi får høre på to låter til før vi skal snakke.
2: Vi har snakket videre. Veldig mye.
0: Ja, men det bra, det.
2: Litt.
0: Vi hører på nå Sweet fra Dromedar og La Venganza fra Los Helvetes. Nei, Los Helvetes.
2: Ja. Los Helvetes.
0: Ja.
2: Helvetes.
0: Helvete! Maria Urieta, festival for Palestina!

0: Cool.
1: Ja, wow. Det blir fest.
0: Det var punk-punk, var ikke det?
1: Jo, det er ordentlig punk. Dun, dun, dun, dun.
0: Kult, vi hørte på da Dromedar med Sweet og La Venganza med Los Helvetes.
1: La Venganza. La Venganza. Det betyr heaven.
0: Ja, det var faktisk litt sånn, det kunne man egentlig tenke seg.
1: Ja, men det, fordi Los Helvetes, det litt sånn... Veldig sånn systemkritikk, punk, og veldig sånn, de jo fra Chile, og de, han er oppsatt av Mapuchene, og liksom at, ikke sant, det også en av grunnen til at vi spurte de, fordi Los Helvetes jo, eller de jo veldig oppsatt av urfolks situasjon i

0: Sør-Amerika også. Og ja. Altså jeg fra Argentina.
1: Mm. Ja, det stemmer.
0: Og alle fra... Altså, spanjolene tok jo liksom det verste folkemordet ever, og drepte i hvert fall, de sier, minst 40 millioner mennesker i, når de kom. I løpet av noen få ti år så var det, drepte de så mye folk, og de startet jo med slavevirksomheten for å ta all rikdommen ut av Amerika, som, altså hele kontinentet da. Mm. Ikke bare i Spania, men altså England, men Spania var jo de som startet helvete i det kontinentet som ble kalt Amerika, da. Nord, sør, Mellom-Amerika, og så liksom, her er det ja, mye å snakke om, men poenget er at de Los Helvetes så er veldig sånn, de er fra Chile, noen av de i hvert fall, og de snakker om dette folkemordet som spanjolerne gjorde.
1: Ja. Ja, det er jo, det går jo bølger tydeligvis. Jeg har jo følelsen at det går an å sjekke ut om det er de store menneskeutryddelsene eller krigene som kommer da. Mm. Går de liksom eller i fase med solstormene? For nå har det vært sånn peak, har jeg hørt, på sola.
0: Okay.
1: At den der, nå er det sånn det går 25 år eller sånn mer, mellom hver gang 50 år eller sånn. Så er det en sånn slags peak på solfasen, hvor det er mye stormer og det blir varmere og sånn. Og så kommer det istid etterpå å regne med, men jeg lurer på om menneskene også blir mer sånn bråkete når det blir sånn solfaser endrer seg, eller jeg har ikke peiling, det burde forskes på, for da kanskje vi kunne unngått solfasene, neida. Ja, nei, jeg vet ikke, altså, men ja, det lurer jeg på faktisk, fordi...
0: Ja. Men du, det er et band jeg ikke har nevnt for deg, som også skal spille, som heter Moon in Moon,
1: ja.
0: Som er også noen folk som jeg kjenner litt, fordi vi deler øvelselkall med dem.
1: Ja.
0: Ja, de er en sånn duo trubadurer. De er veldig bra, så jeg vet ikke om du har funnet noe på dem.
1: Jo, jeg fant en låt her som jeg har lagt på lista som heter Liv.
0: Oh, ja, okay.
1: Cool. Har du noen annen som du vil høre siden?
0: Nei, det høres bra ut. Ja, ja, men de er veldig bra. Så jeg gleder meg til å høre på de også. Og hun er en som synger i det bandet. Mm. Hun er også en kunstner.
1: Cool.
0: Og hun har mye kule sånne... prosjekter, og en av de er at hun er veldig opptatt av Akerselva, og,
1: ja.
0: Og liksom og at Akerselva skal bli en slags anerkjent som en slags sånn rettslig enhet, fordi at man forurenser så mye, og hun er veldig opptatt, hun har mye sånne vannseremonier og gjør sånne.
1: Du kan bli fredet.
0: Ja, hun ønsker det.
1: Det har vært digg.
0: Ja.
1: For det er jo liv.
0: Ja, det er liv, så hun er veldig opptatt av det.
1: Mm.
0: Så hvis vi får tid, og jeg tror hun kan, så skal hun lage, Jessie heter hun,
1: ja.
0: Jessica, hun skal lage en sånn slags sånn, snakke litt om det da. Fordi ikke sant, siden overskuddet av festivalen går til Elnak, jeg er litt dårlig på siden, men i hvert fall det er en organisasjon som jobber med det i Gaza, med vann da.
1: Ja, vann, ja, det var det vann ja, som ikke man har tilgang på.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det er jo veldig bra da.
0: Ja, så hun, hun skal jo synge da, eller munn i en munn, som det heter, og så kanskje det blir en sånn vannseremoni.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det passer jo bra at du nevnte litt om hunden da, for da vi tenkte jeg, ja, klokka begynner å løpe litt, men vi spiller to låter til, og da spiller vi Liv med munn i munn, og Super Mario med Marit Lesteberg, som du mente var så kul at hun burde komme på intervju.
0: Ja.
1: Alle burde jo komme på intervju, men spesielt...
0: Alle, de også munn i munn.
1: ja, munn i munn, kom på intervju. Og så kommer vi tilbake etterpå for å snakke litt mer med Maria Oreta og festival for Palestina. Ok. Skal ikke bli... Eller vent da, hører vi... Nei, Huldra Rave med Mia og Liv kommer nå.
0: Ok.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte I studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn I munn. Og så var det noen, ja du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke hadde
1: nevnt. Ja, jeg har snakket noen, ja. Oh, Gud, det så mange, fordi, men det som en ung dame som heter Marianne Bærum, hun kaller seg for Ines, og hun... for det mellomnavnet hennes, det liksom artisten også, navnet hennes.
0: Ja.
1: Hun DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate, ja. En debut-EP for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Som litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound, hun spiller gitar og looper ting, og gjør litt sånn mer sånn akustisk, litt støy, og det veldig kult, og hun skal også spille noen låter da. Så det blir Ines.

0: ville bare si, jenta, at jeg elsker Radio Rakel, og det jo også fordi jeg var teknik her med mange år.
1: Ja.
0: Ja, for lenge siden.
1: Stemmer det? Du har jo vært der og...
0: Ja, jeg var jo aktiv her i 7 år.
1: Ja,
0: det jo... Ja, det, men det var på 90-tallet. Ja. Back in the 90s.
1: Da var du jo sikkert enda kulere her da. Jeg føler at det, da var det liksom litt mer sånn... nyheter eller om hvordan det på gata liksom, eller liksom, ja, hva som skjer i byen. Kult.
0: Jeg husker, men det var en episode du nevnte bomber, det var ganske sprøtt.
1: Ja.
0: Ja, da var det oppe i en etasje opp.
1: Ja. Ja, ja tredje etasje her, ja.
0: Ja, eller, det var i, fjerde. Hva det heter?
1: Loftet.
0: Loftet. Ja, det var på loftet. Ja, da hadde vi en sånn, ja, rom der da, som var radioen. En etasje der. Og jeg kom, jeg skulle ha morgensending.
1: Ja.
0: På lørdag, tror jeg. Og så kom jeg, så var det liksom politi utenfor. Jeg bare, hva skjer? Hva har skjedd? Eller hva skjer? Så jeg skapet om sendingen, bare, ok, går opp.
1: Ja.
0: Og liksom, så kom jeg, så har det en sånn lydtekniker som sitter der, for han hadde nattsending, han hadde sovet litt, og så bare sånn, han hadde våknet, og det var liksom masse støv, han hadde sovet,
1: skikkelig sang.
0: Det var noen nazier som hadde kastet en fucking bombe i bakhåren. De hadde bommet, så det var ingen som hadde blitt skadet, men det var liksom, det var, vinduer var knust.
1: Ja, oppe i lokalene her.
0: Ja, ja. Og rundt omkring, det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Det klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her? Var,
0: ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettene fra taket da, antageligvis.
1: Ja, ja. Asbest kanskje, nei.
0: Men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det er jo sykt.
0: Men det er sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drev med bombe, liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem, liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si det hele tiden Radio Rakel.
1: Ja,
0: jeg har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oreta, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel og overlev det meste.
1: Ja.
0: Det er sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn da. Gå så dypt inn på det, men ja, det er jo viktig å beholde, ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Ja. Her i samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn i dag, og det er jo ja, ille nok det, i seg selv. Ja, det virker som at det der går i bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig er en sånn selvrensende parasitt vi nå på jordkloden? At vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker at de fleste av oss er... vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan ikke bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art.
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det er liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Tenk hvis vi var giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du spille noen av de andre?
1: Ja, jeg skal spille alle sammen.
0: Så, oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, yeah. Om 10 minutter cirka. Men så vi bare legger, og så spiller 2 låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa.
0: Yeah.
1: Ja. Kommer det. Maria Oreta, Palestina Festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake i studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk, og vi har snakket om festival for Palestina som 12. august 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart, så det bare å ta turen. Det jo mye koster det, 160 for student. Mm. Og så kan
1: eller arbeidsledig eller
0: ja, eller pensjonist eller ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak ja holdt jeg på å si på tapetet nå hørte vi på to låter Mari Lesteberg med Super Mario og You Can't Hear Me, vi mener ja, SA så da det jo ja, det ikke så lenge igjen har du har lyst til å skryte av noen du jobber sammen med for å, eller, med arrangementet det noe spesielt?
1: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design,
0: ja.
1: Og hun lager alt mye sånn ting for internett, vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv, og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem, og ja. Og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst, eller har mulighet, og så kan man henge opp rundt eller gi til
1: ham. Ja, vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har...
1: Jeg legger det på jobben eller hvor du
0: ja, ikke sant, hvis de har printeblekk da Nei, ja. Det jo dyrt det også
1: ja, eller bare legge det ut på sine
0: sosiale
1: medier
0: ja, det burde alle gjøre, dele og, ja, del. Og like og kommenter for da blir posten vist til flere
1: ja. Mm-hmm.
0: Og selv om vi hater meta
1: ja.
0: Så føler vi at vi litt avhengige av det
1: ja.
0: Nei, men flyer
1: jo det viktig, viktig det også.
0: Ja, så, mm. det det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen, det hang det lapp.
1: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi bare hengte opp masse plakater i går, så...
0: Ja, ja det fortsatt viktig det, ja. Det jo mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
1: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
0: ja.
1: På veggene, så ja.
0: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men... Mm. Ja, men det blir spennende da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten fra 3 på ettermiddagen.
1: Eller, ja, ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Så du kan, hvis du ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse
0: ja.
1: På natten. Det blir bra DJs. Det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra
0: blir
1: DJing. Og så det også, noe som jeg glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
0: Oh, Reggae Roots! Yeah. Sound System!
1: Yeah, det Sound Systemet. De hjelper til oss med både litt musikk og også en tralle som de har.
0: Åh, det kul. Jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
1: Nei. Men de skal hjelpe oss med DJ-tingene og utstyret deres og sånt. Woohoo! Det kjempebra lyd.
0: Yes!
1: Så det blir fett.
0: I love it. Cornbread? Roast fish? Nei.
1: Yeah, roast fish and cornbread.
0: Ja. Åh, det kult, de har jeg hørt flere ganger.
1: Ja, de er veldig bra å spille med. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt i dette programmet her nå.
0: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

0: Men det var veldig bra. Nå hører vi på to kjappe låter, så skal vi si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexi Aucan og Mal Perdedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så vi har det etterpå. Maria Orieta. Woo!
1: Ikke noe yoga, men alle blir bøyd.

0: Sånn, da har vi snakks ferdig her. Da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig. Og selveste Maria Orieta Band med Kumba i Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu? Sånn, og Putin og Støre? På direkte?
1: Ja.
0: Go fuck yourself. Nei. Ja.
1: De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det er på tide. Ikke de døde snart naturligvis? Jo, altså, de 80? Ja,
1: de kan jo liksom bo i en... Liksom slå seg sammen og bo i en av de... Lage sånn kollektiv hos han Trump.
0: Ja, okay, sånn, gamle hjem inne i ballsalen der.
1: Ja, kan de ikke bare... Og liksom okay. Gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere. Altså, bare det hadde vært bra. Bare ta det med ro.
0: Altså, naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker å... De drar rundt, og de... Altså, det rart ikke de blir henrettet på veien.
1: Ja, det er mange som hjelper dem, for de tror at de skal få litt penger.
0: Det er helt sykt. Du sitter der, og så kommer det til å stå i historiebøkene at det er bare en vanlig president, eller? Hvordan?
1: Dessverre. Hvis ikke vi lager kaos, så
0: bråk.
1: Blir det sånn.
0: Ja. Nei, vi får lage bråk og... Ja. Hva heter det? Tilbarrikadene.
1: Tilbarrikadene. Yeah. Vi må det. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det. Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. august. Og det er Palestina-festival, og alle burde ta turen. Ligger midt i sentrum. Minste billett, 160 kroner pris for student, eventuelt, ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer. Ja. Eller en splice, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju. Woo! Oslo!

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg, var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress. Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

0: jeg kan jo tenke meg at mange av de barna veldig stressa. Vant til å leve i usikkerhet, kanskje. Kanskje noen av de kommer altså fra utlandet og opplevd krig, ikke sant? Det, altså jeg også har en videreutdanning i traumeterapi, ikke sant? Så tenker jeg bare det å gi dem et trygt rom, hvor de kan slappe av og lære å slappe av, og lære å føle seg trygge.
1: Tror det har mye å si bare det, sant? Jeg tror det liksom det rammer, sant? At de kan snakke, at de får middag hver dag, hjelper med leksene. Mm. Jeg tror det mye i seg selv. Og så får man jo se hva annet barnet trenger, da. Altså, jeg har ikke tenkt å bli sånn innpåsliten, liksom. Sånn der, altså, det handler jo ikke om mine behov, da. Mm. Man må jo bare se, altså, etter hvert, når vi blir litt eldre og får en får plass på litt større sted å bo, så tenker jeg egentlig bare å ta kontakt med Bufetat eller hvem det som holder med det, og spørre hva de trenger, da.
2: Ja, og hva tenker du om folk som bekymret om når de blir eldre?
1: Mm.
2: Det noen som nevner det spesifikt som, ja, men...
1: Det myte. Ja, men man har forsket på det. Man blir ikke mer ensom når man eldre, selv om man ikke hadde barn. Det har ikke noe, det ikke noe forskjell der. Man har rett og slett bare forsket på det. Ja... For det ja, nei, det, altså, det, og det finnes jo, altså jeg har jobbet på sykehjem, og mange av de ene mest ensomme hadde familie. Og jeg tenker, jeg skal ikke få barn for at jeg ikke skal være ensom. altså, det barnet, det jo ikke sikkert barnet har lyst til å henge med meg, altså, så etter hvert da. Altså, det, man gjør jo ikke, man får jo ikke barn for seg selv, for å fylle egne behov, synes jeg da. Man kan selvfølgelig, selv om det er koselig, og det er fint å ha omsorg for noen, så gjør man jo det, altså det kommer jo til å bli et eget menneske med egne behov.
2: Mm. Hva tenker du om når folk lurer på hvilke andre kilder til altså forbindelse eller selvrealisering enn å få barn, da?
1: Mm. Altså faktisk, så jeg føler at det for meg er helt uendelig nå. Altså det er så mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å dra med Leger uten grenser. Jeg har lyst til å jobbe i organisasjon, ikke sant? Jeg har lyst til å... Jeg vet ikke, jeg kan... Det er en enorm frihet, da, altså. Jeg kan bare plutselig dra på dugnad på en søndag og luke ut spartelista, arter og russball, ikke sant? Så det er sånn, du kan bruke all den energien og alle de pengene du får, da, til andre ting.
2: Fordi folk tenker ofte, liksom, ok... nå har jeg ikke barn, det et tomrom her, ikke sant? Mm. Men egentlig da er liksom livet, kan du fylle det tomrommet?
1: Nei, altså, jeg er fortsatt, jeg gjør fortsatt alt for mye da, ikke jeg barn der. Det er jo
0: mer tid til alt man liker, og man kan jobbe mer da, hvis man liker det da.
2: Ja, for du jobber og skriver, og ja, er aktiv på flere fronter, og
1: så er det viktig å slappe av og
2: passe på seg selv.
1: Mm. Mm. Jeg tror tiden går veldig fort da, hvis man veldig opptatt.
2: Mm.
1: Så, men det var kanskje det også jeg tenkte for lenge siden da. At sånn, oi, hvis jeg får barn så det blir fint da. Men så plutselig våkner jeg opp og jeg 50 år, fordi jeg har vært så opptatt da. Jeg vil veldig gjerne leve litt saktere. Kanskje gå... Altså, jeg liker jo å gå sånn... Jeg har gått sånn pilgrimsreiser, da. Selv om jeg ateist, så har jeg gått Santiago de Compostela. Jeg har lyst til å gå til Nidaros. Jeg har lyst til å gå Skottland på tvers, og bare liksom... gjøre noen helt sånn unyttige ting, da. Alt trenger ikke være så jævla nyttig. Man trenger ikke være så produktiv hele tiden. Så, ja.
2: Yeah.
1: Det man kan si er jo at før så bare fikk folk barn. Man tenkte ikke noe særlig over det. Nå har det jo blitt til et sånn selvrealiseringsprosjekt. Passer det inn i min selvrealisering å få barn, og man tenker mye mer over det. Jeg tenker det kan være en bra ting. At man kan ha et mer reflektert forhold til det da.
2: Ja, selv for folk som får barn, at de vet hvorfor de får barn, i stedet for å bare...
1: Ja, så, og selv om altså det, herregud, barn blir jo født i de merkeligste omstendigheter, og det er en del av livet, og det er jo en del av det livets

0: mangfold og kaos som noe av det som vakkert da, med å være menneske. Så altså jeg dømmer liksom ingen da. Alle har sine liv og sine familier og, som de har valgt og som de vil ha på den og den måten, ikke sant? Så det, altså det handler ikke om det, det handler bare mer om at jeg mener at jeg selv ikke vil det, og jeg kan godt forklare hvorfor, og folk som meg da, at jeg håper at folk som sånn som meg, jeg håper at de ikke for selvkritiske og ikke tviler for mye på seg selv, for det lov å ville noe annet enn alle andre vil da, uten at man trenger å tenke at det noe galt med en da.
1: Ja, men altså det min historie, det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
2: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
3: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
4: Det veldig trist at det på en måte forventet da.
0: Takk kritikk av deg.
5: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
0: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
6: Du har hørt på valget. En serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
7: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Panic. Pop til den hver fredag.
1: Radio Rakel, når du glad I noen.

money. Mosquito wants to taste the

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Holler og Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har ikke jeg rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille. Oi,
0: her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun...
1: Så du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton papi-papi musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch look like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch look like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch look like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch look like Donald Trump. Bitch look like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig?
1: Ja, det er faktisk ble ferdig så fort. Det pleide å være lengre før.
2: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå hører jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, ja, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du har nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
2: Utstyret litt dårlig her akkurat nå, så nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen, beklager det.
1: Og det litt problematisk, for vi hadde, Donald Trump brøt seg inn i studio her om dagen, og så stakk han alle de der i rumpa si.
2: Han har gjort herverk i hele studiet her.
1: Så derfor så litt ting litt på 11:30, men det håper jeg at ting kommer seg til 10:30 igjen sånn i løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må.
1: Donna.
2: Men den låta og bare nå jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom. Anyway.
1: Fra
2: Donna. Skulle vi snakke litt om sommeren og sånn?
1: Ja, at sommeren jo på, nesten på hell.
2: Jo, men snakke om liksom, for nå jo tilbake etter
1: sånne ferier. Ja, jeg har ikke sett deg på år og dag, jeg. Du ser veldig godt ut.
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang i tiden, som jeg synes, den fin altså.
2: Ja.
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog, tror ikke jeg? For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet det med sikkerhetsnåla på toppen min, så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
2: med en liten statement på.
1: Et cleavage-smykke kan vi kalle det.
2: Ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå, og da det verste vi vet, det folk som lener seg over DJ-booten. Spesielt hvis de gjør det med øl. Vi skal skåle over, liksom, nei, skal ødelegge alt utstyret bare på en skål.
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, i hvert fall i vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn,
2: luftetur.
1: I dag så har vi switching til og med, vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer i kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, i hvert fall i en halvtime, så dere får hørt liksom at vi backer, vi backer.
2: Det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da. Det to DJ'er som spiller samtidig på en måte, andre hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: Ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også.
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set der du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor i helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: Jeg kjenner meg igjen der altså.
1: Ja.
2: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata i dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
2: laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja? Ja?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel?
1: Uansett, sommeren
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk i dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille mye av sine favoritter om og om og om igjen, hver gang man spiller, og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn, å nei, spiller det nå igjen? Men du spil- det jo tabu for en DJ for eksempel å spille samme låt to ganger I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers-skive som hvor glad du I den, det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da. Ja. Og det jo mange av de også, som har sånn, ja, man går litt til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort. Men good for a night. Den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate, og den var sånn halvbra, synes jeg. Men... den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de 5 hitsingler, altså, og alle låtene var faktisk bra. Og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst. Det en av 3 sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys. Og denne her fra 1987. Den første singelen til plata som vi får høre nå.

0: Det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller I noe I den duren. Og tiden går så jævlig fort når ja. Man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at den her musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den nye platen
1: Nei,
0: er dritbra.
1: Nei, jeg disse ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da, for jeg synes sånn, Madonna var drit, men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kreddgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt, jeg vet at det dritbra, jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der,
1: åh. Det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det, det bare at jeg, når faen skal jeg høre på det?
1: Du har sikkert noe negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det
1: DJ
0: anger.
1: Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som, hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at, for du aksepterer mennesker som jeg gjør ikke det, nå. Det gjør det. Hun gjør det. Bare for å si det til alle dere der ute.
1: Jeg ramlet I gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Jeg. Det akkurat som meg. Jeg sånn ordentlig grytere. Så der, hva heter det sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir I kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatet, det Gud. Toftesgatet 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det liksom parallellgata til Thorvald Meyers gate, som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken.
0: Ikke? Tenk bare på tufte noen, eller toskap, 269. Mm.
1: Musikkens hus, altså, på Mir, yeah. eller Grunnløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Mir.
1: Mir.
0: Kom klokka 8 da.
1: Ja, ok. Og så har jeg ønskelåta som bryter veldig med egentlig...
0: Alt skal brytes.
1: Alt skal brytes.
0: Og vet du hva? Det bedre å bryte sammen enn alene. Ja. Eller det omvendt? Bryts sammen, ikke alene. Nei, ok, det var et eller annet.
1: Det var god. Det må jeg tenke litt. Det var litt sånn filosofisk.
0: Du, Elvis var for mamma også. Den til mamma fra meg.
1: Det sant? Men mora, de likte Elvis jo også.
0: Hun likte
1: han. Ja, ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du. Hvordan det? Har vi jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig. Men han ble litt slave. Ikke sant? Anyway... Da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble,

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da, vi er gutter.
2: Vi er gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
2: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
3: Radio FM 99,3.

Der hørte du smakebit på hva som kommer senere her i Serafin. Den palestinske forfatteren Raja Shedahe, som aktuell med boken Fuglene har sluttet å synge, dagbok fra Ramallah. Han treffer du hvert øyeblikk, men først så får du godt folk av Timbuktu, fordi alt som rimer er litteratur.

0: Raja Shidahes bok «Da fuglene sluttet å synge», dagbok fra Ramallah, har vært tema i Serafin i dag, og du hørte fortellinger tatt opp av Susanne Christensen i Palestina.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
0: Det var det vi rakk i Serafin i dag. I studio så sitter Mina Skauen, tekniker Lilo, og ansvarlig redaktør Kristin Aamodt. Du kan ringe oss på 23 32 69 60, eller sende en mail på serafin@organizer.net. Og nå får dere Radio Nova hvert øyeblikk.

Yeah.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen er ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Vi var på noen sånne demonstrasjoner på Vestbredden hvor først så satte de masse sånne bildekk og satte det i brand så at det skulle bli røyk så de israelske skarpskytterne skulle se så godt. Så vi oppe i heia, liksom, så kom skarpskytterne over, og guttungene kastet. De var flinke til å kaste stein også. Det var de virkelig, det kunne de. Og vi gikk rolig, de

0: demonstrasjonen. Først kastet de tåregass, og så begynte de å skyte med gummikuler, og så gikk de over til skarpskudd. Ambulansen var der altså, men vi liksom prøvde å forholde oss helt rolig når vi gikk tilbake etter det. Så det var hver fredag de hadde sånn demonstrasjon i den landsbyen der, fordi farmerne kan ikke komme inn til landbruksområdene sine.
1: Nei.
0: Når de trenger det, det er bare visse tider når det passer de israelske soldatene at de får komme inn, så det blir det demonstrasjonen gikk på da, ikke sant? Så vanvittig å oppleve. Du liksom går der sammen med de fredeligste menneskene du noen gang kan tenke deg, og opplever den jævelskapen. Og så når demonstrasjonen over, så kommer vi hjem til en familie hvor de har dekket det nydelige bord med mat og hele greia. Altså, den der kontrasten fra grusom jævelskap, hvor du kan bli skutt, og til den såkalte normaliteten, da. Hvordan de klarer å ha et liv midt opp i denne galskapen, det er enormt, altså. Det er så beundringsverdig.
1: Men så er det noen som sier da, ja, hva med Hamas da?
0: Ja, Hamas. Jeg går ikke inn på noen sånn diskusjon der, for det der er internt anleggende. Det har ikke vi noe med. Vi skal være solidariske overfor det palestinske folket for at de skal få et fritt land. Altså, hva som kommer til å skje da videre med de politiske grupperinger og alt dette her, det har ikke vi noe med.
1: Nei.
0: Det er de som skal bygge opp landet sitt. Vi er ikke der for å hjelpe dem i det hele tatt. De kan hjelpe seg selv, dem.
1: Hva hadde skjedd med ethvert folk, tenker jeg? Hva skjedde under krigen her med motstandsbevegelsen? Vi får passe oss litt.
0: Ja, fei for din egen dør. Ja, det er viktig altså. Hei, jeg heter Vigdis, 71 år gammel, og har den beste titelen på denne jorden, bestemor. Jeg er aktiv i Ship to Gaza. Norge, Sverige og Danmark kjøpte en gammel fiskebåt fra Egersund. Så vi har tatt den båten langs kysten i Sverige, Norge, og den er nå i Danmark. Så jeg var med hele veien i Norge over til København. Og den skal videre nå nedover til Europa, Middelhavet, og møtes opp med en flotilla som seiler til Gaza. Vi hadde også en gammel norsk fiskebåt som het Handala 1. Det var første gang jeg var med å prøve å komme til Gaza. Og Handala, det er en tegneseriefigur som en palestiner lagde. Han ble for øvrig drept av israelere. Men den tegneseriefiguren har blitt et symbol på frihet. For når vi får se ansiktet til Handala, da er Palestina fritt. Han står med ryggen til. Han er cirka en 10 år gammel gutt, så aldri i noe utvikling. Men den dagen Palestina blir fritt, så snur han, så vi alle får se ansiktet hans. Og symbolet er også at han er på høyden i Libanon og ser utover mot Palestina, det landet som han aldri har kommet til. Jeg begynte allerede 1976 å jobbe med å være aktiv for palestinerne. Og nå er det Ship to Gaza det gjelder da. I 1978 så dro jeg til Libanon. Da hadde Palestina-komiteen en klinikk for både palestinere og libanesere. Etter hvert så ledet jeg det helseteamarbeidet da. Du kan nesten si at jeg var en forløper til det som i dag er Norvak.
1: Så du er helsefaglig utdannet?
0: Jeg tok ettårig hjelpepleierskole med tanke på at jeg ville til Libanon og jobbe på den klinikken, ja. I fem år siden så dro jeg til Vestbredden som en slags form for øynevittne gjennom Palestina-komiteen. Det var i 6 uker. Reiste rundt og fikk se...
1: 2021?
0: Noe sånt. Når,
1: ja, etter, ja.
0: Men jeg har aldri vært i Gaza. Og så oppdaget jeg da Ship to Gaza Norge og tok kontakt med dem og reiste da med Handala 1 først langs norskekysten og så flere steder rundt i Europa og ned mot Middelhavet. Vi har arrangementer ved hver havn vi kommer til for å gjøre folk oppmerksom på at det noe som fremdeles heter Gaza, at det fremdeles pågår et folkemord. Så absolutt ikke ha stillna, det blir bare verre og verre, både på Vestbredden og Gaza, samtidig som det nesten ikke noe om det i nyheten lenger, for det så mye annet som skjer rundt i verden, så det passer jo Israel. Det en taktikk som Israel alltid har brukt.
1: Ja, det vel ikke nytt.
0: De bomber jo Libanon og overalt. Så fort massemediene begynner å være oppmerksom på andre steder hvor det skjer en katastrofe, så setter Israel gang med sitt. Det det vanlige, sånn har de alltid gjort. Handala var jo som sagt en gammel fiskebåt som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte den en reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som heter Conscience, som da, når, da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skade. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia, som var klar, en seilbåt, som het Madeline. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeline ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien ganske kjent da. Så ble Handala 1 i orden og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet, og så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
1: Bestemor må ordne opp med maten.
0: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så folk veldig opptatt av mat. Det mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottet vårt på båten var jo for the children of Gaza. Midt på natta så kom vi jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces kaller vi dem, ikke Defense Forces som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk, ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, det ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv, og se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne, og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på hundene at det var unge mennesker, men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om de dopa og med noe. Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen, utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på at han hadde noen medisiner som gjorde at det, kanskje han ikke. Og da er disse spørsmålene, ble vi gassa på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Kom frem til Ashdod. Så hadde gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo, og slo, og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom, og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede, og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med henne, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den ville isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengsel vi skulle til, når vi kom dit, så var det først en celle måtte inn I, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene I tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo så veldig mye da, for jeg nekta å drikke vannet, nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det vel for å skremme deg.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjans. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så de var enestående. Ja. Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg frem til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, dem brune I huden. Dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om det.
0: Ja, det var til og med på nyhetssendingen, eller en israelsk avis. Gammel norsk kvinne prøvde å smugle hasj til Gaza, og så var det line opp bilder av snusen. Da. Så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var, og hvor det var lagd. Altså produsert I Sverige.
1: Og en leksjon I snusproduksjon.
0: Ja, rett og slett.

0: Nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss inn til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og vente, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprøe der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, skikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Mm. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden, og det var ikke noen flyverk til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så de tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi alle sånne greier, så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som... Skipet Gaza er en del av.
1: Ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Mm. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styring kommet til Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner.
1: Mm.
0: Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok, da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp, altså. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, altså, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig. Men så driver de og skremmer oss med Russland. Og setter opp militær mye mer grensevakt oppe i nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig. Og folk oppe i Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigshisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra Handla da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell på grunn av all drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Og vi var 100 stykker ombord fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter, og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100 visste akkurat hvor vi skulle plassere oss, visste hvem som var vår buddy, og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn det som liksom var restauranten på, ombord på den ferja. Det var varmt. Og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Arstodien. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, og så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare sånn liten sånn greie med siste gang at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar. Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja. Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo, dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948, for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkemordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det er, når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det er vel opp til domstolen, det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser, det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under, hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt
0: klart. Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja, det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det er når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det er de to tingene som er ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet, når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tar de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: det. Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
1: Ja,
0: det gjør vi. Trenger ikke bare sånn som meg. Man må alltid ha alle de andre mer. De rolige, og de som tar klistermerke på israelske varer, for eksempel, det er jo en kjempeviktig jobb. Og,
1: det er mange måter å være
0: aktivist
1: på også.
0: Ja, det er det.

Du har hørt min samtale med Vigdis Bjorvann, aktiv i Ship to Gaza, Freedom Flotilla, som igjen seiler for å prøve å bryte den ulovlige blokaden som Israel i lang tid har opprettholdt mot palestinerne. Ta gjerne kontakt med Ship to Gaza hvis du føler deg kallet, og følg med på Radio Rakel og Fredsaktivt Hjørne for mer oppfølging fremover. Ansvarlig for Fredsaktivt Hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

Du befinner deg trengt opp i Fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende «Ikke faen!» Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det er mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp i det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe i et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I Fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg er» i 2007, og du får høre novellen «Hengningen».

0: Har du tenkt på hvilke bilder som kommer til å bli stående etter oss? Har du tenkt på hvilket bilde som står der ved inngangen til dette nye året, 2007? Jeg drømmer at jeg kan fly. Jeg gjør det ofte. Det den beste av alle drømmer. Jeg flyr lavt over landskapet, flyr over Summersalpene, stuper ned fjellsiden og slakker av over barndomshjemmet. Jeg holder igjen fremfor de store stuevindene hvor jeg pleide å sitte og se ned på Storfjorden. Jeg kikker inn og ser foreldrene mine sitte der. Jeg tenker at de blir eldre. Så flyr jeg over beite til hestene. I drømmen finnes ingen tid. Hesten min er bare 4 år. Han er skimmel og vilter, og han legger seg flat og galopperer over jordene. Jeg legger meg rett over ryggen hans, og vi flyr sammen, slik vi alltid gjorde før. Så slipper jeg han. Stiger rett opp med hodet først, armene ned til siden, rett opp og bort, over fjellene. Det er som om jeg flytter hjemmefra, en gang til. Og drar bort fra dem man elsker, alt man kjenner. Jeg bruker armene så jeg kan stå stille i lufta. Jeg snur meg, ser tilbake, men flyr videre. Det er noe jeg må. Det er noe jeg må se. Jeg flyr, det er fantastisk. Jeg flyr til nye steder, fremmede land. Jeg ser mennesker, overalt mennesker. De sykler, ber, marsjerer, danser, spiser mens de går, ler mot barna sine, leker, snakker i telefon, feller trær, svømmer i havet, elsker. De sitter i bilen og venter, de vasker seg, gir hverandre massasje, ser på klokka, bærer, hjelper hverandre med å løfte noe som er tungt. Jeg flyr inn i natta. Jeg kan ikke lenger se, jeg flyr i blinde. Jeg navigerer bare etter lydene. Hvor vil jeg? Hva skal jeg? Noen sover. Det regner. I drømmen fryser jeg aldri. Det regner på vannet. Så blir det lyst. Jeg flyr rett over det grønne vannet, og jeg holder den samme farten som fisken under overflaten. Blander meg med fuglene. Fly fra dem. Det er noe jeg skal se. Det er noe med menneskene. Der er de. I byen. Overalt. De kan så mange leker. De hjelper hverandre hele tiden. Gjør alle ting sammen. Alle ting. Alle ansiktene. Huden i ansiktet og fargen på leppene. Det er slik når jeg flyr, slik det var da jeg for første gang gikk inn i biblioteket, inn døra til avdelingen for voksne. Jeg var enda et barn, jeg sto på tå og plukket ned en fotobok. Det var den første jeg så. Vi hadde ikke bøker hjemme. Jeg møtte verden på TV, i aviser, på skolen. Jeg ble fortalt at verden var urettferdig, brutal og nådeløs. Verden var oppskåret i biter, den hang ikke sammen slik den gjorde da jeg var barn. Verden var ondskap. Det var uttrykt der ute, fremmed og kaotisk. Helt til den dagen jeg plukket ned denne boka fra hylla i biblioteket. Boka med bilder fra slavetida. Jeg bladde frem og tilbake, og så, som om boka ikke kunne lukkes. Og selv om jeg gråt, opplevde jeg ikke kaos. Jeg så ikke svakhet i portrettene av menneskene. Jeg så styrke. Jeg syntes jeg så hvem de var. Jeg kjente frykten for hva som var der ute. Jeg kjente at frykten for hva som var der ute ble borte. Jeg fant mennesker, overalt mennesker, i bøker, dikt, på fotografier, senere i dokumentarfilmer. Jeg fant kunsten, håpet, sammenhengende, noe som var sant. Jeg fant at noen så hva mennesket er, og hva mennesket kan. Den natta begynte jeg å fly i drømme, fly over fjellene, lenge før jeg hadde vært bortenfor Sunnmørsalpene. Verden var ikke i stykker revet og fremmed. Verden var full av mennesker. Mennesker som gjør de samme tingene. Overalt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det er et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noen falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det er noe jeg skal se, tenkte jeg. Det er et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenger, så er jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, noen tar bilde. Noen tar bilde av en forbrytelse. Noen tar bilde av forbryternes ansikter. En av forbryterne er død. Ondskap er bare banalt. Uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive, noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet er hevn av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg er, utgitt i 2007.

fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling.

0: Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island er skrevet av John Donne og sunget av Anneli Drecker.
1: Peace.
2: Shanti.
3: Shalom.
4: Frede.
5: Mir. Samadhanam.
6: Alafia.
7: Tenishlik.
8: Pas. Salam.
9: Pak.
10: Varj.
11: Mir.
5: Aman.
12: Izzet.
13: Emir Embe.
5: Udo.
14: Nabat.
0: Du befinner deg trengt opp i fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan er det å være menneske i en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du er med meg i et rungende ikke faen.

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Hallo? Nå lurte jeg på et sekund om Hollar & Cheese hadde kommet inn I studio. Det var hun vi hørte, og hun faktisk... Jeg kan dra en tråd til henne personlig.
1: Ok.
0: For hun faktisk datteren til en jeg gikk på, ikke på skole med, men som jeg kjente I New Orleans, eller Mississippi. Og som heter Real, som da morra hennes.
1: Morra heter Real?
0: Altså, hun ble kalt Real, hun heter egentlig Teresa.
1: Åja.
0: Veldig, veldig kul dame. Hun trengte ikke egentlig gå på skole. Hun hadde dessverre vært I en bilulykke sammen med Chad, når de var veldig unge. Jeg mener, jeg var jo ung selv, men veldig unge bilulykke. De fikk mange millioner I erstatning. Du bare helt uinteressert.
1: Neida. Jeg ble bare litt... for at du spurte om jeg hadde en låt, og så har ikke jeg rukket å tenke på det. Så jeg tenkte jeg skulle finne en låt vi skulle spille.
0: Her får jeg meldinger.
1: Får du meldinger nå?
0: Ja, jeg får alltid meldinger during the radio. Nei, det var faktisk Hei og Hå fra Madonna. Hun faktisk I Carlsberg I dag. Vet du, det ikke det Sverige?
1: Har du kontakt med Madonna og det?
0: Nei, det ikke direkte henne, det sikkert manager eller en eller annen sånn assistent. As is the scent.
1: Det Instagram da, eller?
0: Nei. Hun på callback. Så hun...
1: Så du får av her live I studio?
0: hun har vært der en gang, men det mange år siden.
1: Madonna?
0: Nei, hun har ikke vært I studio, men hun har vært på telefon.
1: Seriøst?
0: Mm. Så vi skal... Nei, det var et veldig useriøst intervju, men det det alltid med meg. For jeg liker bare å mingle. Mingle og mangle. Så hvis du klar for litt... litt sånn latino-inspirert reggaeton papi-papi musikk, så det elsker jeg da.
1: Ja,
0: jeg vet ikke hvor mye du klarer å gå inn I det, men litt roligere enn det vi hørte, og så kommer vi tilbake til dine valg rett etter dette.
1: Ja, greit.

0: Bitch, spit out your gum. This bitch look like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch look like Donald Trump. Bitch, spit out your gum. This bitch look like Donald Trump. Nah, bitch, I had enough. Bitch look like Donald Trump. Bitch look like Donald Trump.
1: Donna. Oi, det var Donna Trump.
2: Låta ferdig?
1: Ja, det er faktisk ble ferdig så fort. Det pleide å være lengre før.
2: Nei da, den slutter helt plutselig, men nå hører jeg, der er jeg. Nei, men det noe rart med.
1: Jeg føler at vi på sånn gammelt sentralbord, ja, hvor man driver og tar inn og ut sånn, hallo, du har nå kommet til, ja, skal vi se, vi må sette deg over.
2: Utstyret litt dårlig her akkurat nå, så nå jeg på igjen, nå hører jeg alle sammen, beklager det.
1: Og det litt problematisk, for vi hadde, Donald Trump brøt seg inn i studio her om dagen, og så stakk han alle de der i rumpa si.
2: Han har gjort herverk i hele studiet her.
1: Så derfor så litt ting litt på 11:30, men det håper jeg at ting kommer seg til 10:30 igjen sånn i løpet av uka.
2: Ja, og egentlig så vil ikke jeg nevne det ordet eller det navnet.
1: Nei.
2: Mer enn jeg må.
1: Donna.
2: Men den låta og bare nå jeg kom på fordi den veldig catchy og morsom. Anyway.
1: Fra
2: Donna. Skulle vi snakke litt om sommeren og sånn?
1: Ja, sommeren jo på, nesten på hell.
2: Jo, men snakke om liksom, for nå jo tilbake etter
1: sånne ferier. Ja, jeg har ikke sett deg på år og dag, jeg. Du ser veldig godt ut.
2: Takk.
1: Og så har du på en pin jeg har gitt deg en gang i tiden, som jeg synes, den fin altså.
2: Ja.
1: Og du har fått, det en sånn ting som har vært på en vegg, tror jeg.
2: Den har vært, jeg tror den har vært på et tog, tror jeg. Ja. For det står, luta inte ut, står det, på et svensk tog.
1: Do not lean out.
2: Ja, står det på engelsk under. Så det et lite skilt, så nå har jeg festet den med sikkerhetsnåla på toppen min. Ja. Så det ser ut som et smykke.
1: Nå det blitt
2: med en liten statement på
1: et cleavage-smykke kan vi kalle det
2: ja, og det veldig kult for at vi skal være DJ etterpå og da det verste vi vet det folk som lener seg over DJ-booten spesielt hvis de gjør det med øl de skal skåle over liksom, nei, skal ødelegge alt utstyret bare på en skål
1: Og det man skal alltid vente, for at en DJ, i hvert fall i vårt kaliber, kommer alltid en eller annen gang på kvelden til å gå ut og ta seg en røyk, eller et eller annet sånn...
2: Luftetur.
1: I dag så har vi switching til og med. Vi skal spille back to back litt, men det håper jeg.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Og det en så sjelden event, dere, at jeg synes dere, hvis dere har noen andre planer i kveld, så kan det hende at dere må bare avbryte dem, og ta disse planene med dere, i hvert fall i en halvtime, så dere får hørt liksom at vi backer, vi backer.
2: Det som gøy med back to back da, som det heter, ikke sant, rygg til rygg da, det to DJ'er som spiller samtidig på en måte andre hver låt, eller hver tredje låt, eller ja, vi bytter når vi vil da, når vi føler for at nå har jeg en låt som passer jævlig bra etter den her, ikke sant? Og så spør man, det greit? Og så sier man ja eller nei.
1: Ja, back to back ikke noe seksuelt sånn sett, det bareback det. Men back to back mer sånn ren jobbing.
2: Ja, og så det veldig, jeg synes det veldig, det stimulerer kreativiteten også,
1: Ja,
2: ikke sant? For at hvis du bare spiller din musikk, så blir du på en måte inni det bobla det, og så det blir jo mer en flow på en måte, men det artig å spare litt da.
1: Ja, helt klart, og jeg har spilt mange set, det du også, og mange helt fantastiske, og også noen som jeg bare skjønner, hvorfor i helvete endte jeg opp med de låtene igjen, når jeg har så mye musikk?
2: jeg kjenner meg igjen der, altså.
1: Ja.
2: Jeg føler jo at når jeg skulle plukke ut plata i dag, jeg spiller jo stort sett vinyl, men så har jeg veldig mye CD-er fra den gang på 90-tallet, når det var CD, det var mye av da, og har jo veldig mye bra musikk.
1: Jeg spiller laserdisk, men det
2: laserdisk?
1: Ja, det jo sånn egentlig videodisk, men jeg kjører bare lyden ut.
2: Åja, ja.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei vel.
1: Uansett sommeren...
2: Men når jeg skulle plukke ut musikk i dag da, så følte jeg jo at, oi, det kanskje på tide å kjøpe noe nytt, bytte ut noe, for jeg føler at også at man har en tendens til å spille mye av sine favoritter om og om og om igjen, hver gang man spiller, og jeg jo livredd for at folk skal tenke sånn, å nei, spiller det nå igjen? Men det jo tabu for en DJ for eksempel å spille samme låt to ganger I løpet av en kveld. Eller tabu og tabu. Det I hvert fall noen ting folk reagerer på da, hvis de DJ selv.
1: Du skal få noen skiver av meg I dag.
2: Åh?
1: Jeg ga deg en som jeg var veldig glad for at du spilte, eller om du... Det var en We Papa Girl Rappers skive som hvor glad du I den, det spiller ikke noen rolle, men du spilte den I hvert fall og likte den der og da. Ja. Og det jo mange av de også, som har sånn, ja, man går litt til en kinofilm, koser seg, men man glemmer filmen relativt fort. Men good for a night. Den, det overrasket meg litt, for det var fra deres andre plate, og den var sånn halvbra, synes jeg. Men... den første platen til We Papa Girl Rappers den superb og den finnes ikke på Spotify og den har en lang titel som jeg skal tenke på men dere kan jo alltid slå dette her opp på disse små dingsene og her de gjør en, det to supertøffe damer som holdt til I London og de ga vel ut tror jeg bare tre plater, men den første platen så hadde de 5 hitsingler, altså, og alle låtene var faktisk bra. Og jeg skal høre på den som jeg har hørt på minst. Det en av 3 sånne collaborations som de gjør sammen med Skinny Boys. Og denne her fra 1987. Den første singelen til plata som vi får høre nå.

0: fullt. Og det liker vi. Dette her var On Your Mind, eller i noe i den duren. Og tiden går så jævlig fort når ja. Man har så bra selskap.
1: Jeg kunne ønske at denne musikken fantes når jeg var 40s, for at når jeg var 40s så var det Madonna.
0: Åh, ikke disse henne da. Den Hæ? Nye platen
1: Nei,
0: er dritbra.
1: Nei, jeg disse ikke hun, men... Ja, altså det har vokst på meg etter hvert da. For jeg synes sånn, nei, Madonna var drit. Men nå har det begynt å komme tilbake litt til meg at sånn, ja, ok da.
0: Nå er jeg mer faktisk, det forferdelig å si, men nå er jeg mer sånn lei av sånne skikkelig kreddgrupper, sånne der Doors og Led Zeppelin og sånne der ting som jeg tror på et eller annet punkt. Jeg vet at det dritbra. Jeg trenger ikke å gå inn på den, men den der...
1: Åh. Er det noe negativt med Led Zeppelin?
0: Det jo ikke det, det bare at når faen skal jeg høre på det?
1: Du har sikkert noe negativt med...
0: Nei, nei, men jeg ikke så mye Stein lenger, eller jeg ikke sånn super... ja.
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: I got things to do, man!
1: Det noe stemningsgreier.
0: I need a cup of coffee!
1: Det er en sjanger det også. Mm. Du, så den sjangeren din da, den jo bare gøy. Det jo min favoritt DJ, det jo deg.
0: Det ikke sjanger, det
1: DJ
0: anger.
1: DJ Homo!
0: Homo.
1: Homo. Homo.
0: Ja, ikke sant? Det mange som... Hvis du ikke tar den, så skal jeg si det at... For du aksepterer mennesker som jeg gjør ikke det, da. Det gjør det. Hun gjør det. Bare for å si det til alle dere der ute.
1: Jeg ramlet i gryta, så jeg har aldri hatt noe som helst issues med noen ting.
0: Men akkurat som meg, jeg sånn ordentlig grytere, så der, hva heter det, sånne bulgarske stroganoff, eller hva heter det?
1: Nei, hva heter det? Rubensuppe?
0: Rubensuppe. Men du, vet du hva? Jeg må bare si en gang at kom dere på Mir i kveld.
1: Ja.
0: Vi starter 8.
1: Ja. Nei, ikke Herslepsgatte, det er... Gud. Toftesgatte 69!
0: 69, vet du.
1: På Grunnløkka, og det er liksom parallellgata til Thorvald Meyers gate. Som ligger da også ved siden av den store parken, vet du, Sofienbergparken.
0: Tenk bare på tøfte noen, eller toskap, 269.
1: Musikkens hus, altså. På Mir, eller Grunnløkka Lufthavn, hvis du vil.
0: And if you're gay like me, just think of Rim. Rim, det baklengs Mir.
1: Mir. Rim.
0: Kom klokka 8 da.
1: Ja, ok. Og så har jeg ønskelåta, som bryter veldig med egentlig...
0: Alt skal brytes.
1: Alt skal brytes.
0: Vet du hva? Det bedre å bryte sammen enn alene. Ja. Eller er det omvendt? Bryt sammen, ikke alene. Nei, ok, det var et eller annet.
1: Det var god. Det må jeg tenke litt. Det var litt sånn filosofisk.
0: Du, Elvis for mamma også. Den til mamma fra meg.
1: Er det sant? Så mora, de likte Elvis jo også?
0: De likte
1: han. Ja, ja. Nei, jeg synes han fortjener litt til kredderen også, for at han var jo et offer for en sånn manager, han vet du.
0: Hvordan
1: har vi jo lært etter hvert. Ja da. Han var mye kulere enn folk tror seg, egentlig. Men han ble litt slave. Ikke sant? Anyway... Da har jeg valgt Elvis Presley sin låt Trouble. Da hører vi den.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

du hører på Harold Lloyd-programmet. Det blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kalt det, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er det eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting å furte på grunn av. Det har hjulpet meg. Og en annen tips er Method Man sitt Tikal album er fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-drømmet.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så don't trip. Her får du Method Man og Redman. How high? What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harold Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her I byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, Gerard Leightonstone High Road. Excuse me, han har kjørt på her, men han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records.

0: Helt på tampen her på her og lødprogrammet på tide å si farvel til nye og gamle lyttere høres neste uke 13-14 hver tirsdag
1: her og lød
0: Radio Rakel
1: 29,3
0: Hva mer skal du si?
1: Om det
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa De som jobbet i lag med Prince og hadde et album her som heter Så mye som Wendy and Lisa Self-titled Du hørte låta Waterfall Nå hører du i bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia Det altså det Wonder, superprodusenten Og nå skal vi følge opp her med noe annet Grime også holde koken Nei, jeg har ikke hendene I lomma Holder du koken? Nei, nei Ok

0: kan vi ta det ut av spørsmålet? Ja. Det er å svare, det har ingenting med saken å gjøre.
1: Men hvis jeg skal spille cricket,
0: ja, hvis du bare skal ta deg en kopp kaffe og...
1: Ja, da driter jeg i avsen hver der, for da sitter jeg jo inne.
2: Ja, men du sjekker yr for det, man vet jo aldri.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Herregud. Det gjør du det.
1: Må da være grenser for hva man skal finne på.
2: Mm. Det det jeg prøver å si. Kommer til å bli regn om 53 minutter.

0: Vennskap, så tenner vi en flak, vi tenner den for håp og fred.
1: Ja. Men best er likevel for fred.
2: Ja, fakkelen. Som vi tenner.
1: Som vi tenner lille jord.
0: Der
1: alle vi bor.
2: Ja. Ja, det en liten planet.
0: Brenn huset, du skal brenne for liten og for...
2: Nei, sånn kan man ikke si. Tenk, det mange som blir støtt når du tuller sånn med en
1: sang. Etter den sommeren vi har hatt nå.
2: Ja,
0: ja, det har du.
2: Med skogbranner og ja.
1: Boligbranner og ja. Drammensbranner. Og det
2: veldig... Nå var det over grensa, Harald. Nå ja. Kommer politiet.
1: Ja. Nei. Det kring, ikke kringkastingsrådet, men...
2: Hvem er det som bestemmer over Radio Rakel?
1: PFU, kanskje?
2: Ja, kanskje PFU kommer. Ja.
0: Typisk PFU. Se,
2: og tenker at dette her var veldig drøyt langt utenfor.
0: Men jeg kjenner sekretæren I PFU, så jeg kan sørge for at han mister klagen.
2: Dere hadde vel et forhold der, ja? Du og sekretæren I
0: ja,
2: PFU?
0: Ja, det var... Altså, vi har delt rom noen ganger, men det skjedde ikke så mye. Vi hørte for øvrig...
2: Hva skjedde da?
0: Vi hørte bandet The Bats Electric Sea View. Hørte vi, og de fra New Zealand. Der har jeg ikke vært med sekretæren fra PFU.
2: Aldri på hva som skjedde på det rommet.
0: På campingtur med på sekretæren Zealand, I PFU.
1: Nei, for det var Australia.
2: Ja, det var der dere var på campingtur I Australia. Ja,
0: Sydney, ja. Vi måtte rømme unna skogbranden, husker jeg. Svømme ut I Bondi Beach.
1: Ferdig. Red på verdens kenguru. Ja,
0: og slåss med hvithai.
2: Inn I solnedgang.
0: Ja, det var tider det. Ja, ja.
2: Sånn, PFU har vel fått ny sekretær nå, vet du det der.
0: Ja, vi snakker ikke så mye om det. Men nå kommer dagens værmelding. Rett fra Yr. Morning ja. Rain.
2: Harald har sjekket.

0: og snufs vakkert.
1: Ja, det var det.
2: Det var Motorpsycho i cowboydrakt.
1: Morning Rain. Var det ikke det Israel kalte en av operasjonene sine mot Gaza en gang?
3: Det er så
2: Morning Rain, ja.
1: Jeg lurer på det.
2: Det var
3: det er så rart å tenke på at Benjamin Netanyahu også sitter der nede og hører på Tesla Society og ja, tørker en tåre.
1: Ja, og feller en tåre og tenker, sånn skal jeg gjøre det.
2: Nemlig. Det var sånn, hallo. Nå, dette ble litt mye med meg. Jeg tror jeg skal bombe Gaza et kvarter.
1: Ja, sånn.
2: Så jeg kommer til meg selv igjen.
1: Ja, det ble mye. Jeg ble litt så trist av denne sangen, så jeg må gjøre noe som muntrer meg opp.
3: Jeg er ikke så glad jeg kjenner på følelsene mine, faktisk.
1: Nei. Stakkars Benjamin. Ja, stakkars. Det er ikke greit alltid på han, eller? Benny, ja. Som du kaller
2: han. Så er det utstedt internasjonal arrestordre på ham. Bare fordi han prøver å følge drømmene sine.
3: Nei, ikke følge drømmene sine. Altså, undertrykke drømmene sine.
2: Ja, det er det han driver med, ja. Ja, nei, men da synes jeg at det drømmepolitiet kan ta han.
1: La dem taven inn. Det gjør ingenting. Det går helt greit.
0: Vi får tåle det.
1: Ja.

0: dansen Jesus Kristus. Det må jo være, hvordan gjør man det da? Danse Jesus Kristus?
1: Og alle vennene hans.
0: Og alle vennene, Jesus han hadde Christus, bare 12 venner han.
1: Ja, han hadde 12 venner. Det var Mussolini, det var Hitler, det var
0: Judas.
1: Ja, og Judas. Quisling. Stakkars Jesus, han hadde ingen venner han.
0: Jo, han hadde jo 12 venner.
1: Ja, men var de venner? De fornekte han 3 ganger før han
2: bor.
1: Det
2: var det bare en som gjorde.
1: Ja.
0: Ja, og da, han var ikke noen god venn heller.
2: Men det hadde jo Jesus sagt på forhånd at han kom til å gjøre.
1: Ja, så han visste jo det.
2: Ja, og så begynte han å gråte.
1: Ja. Ja. Gjorde Jesus eller han andre?
2: Han andre. Ja, okay. Da han skjønte det. Ja. At han hadde gjort
0: Peter.
2: Akkurat det.
0: Det var en Petter. Mm. Petter fornekte.
1: Det var en Petter, ja.
2: Petteren kalte vi han.
0: Petteren ja. Fornekte han. Han for en fyr.
1: Han ble ertet mye for det på skolen. Ja, var du som fornekta Jesus det, Petteren?
2: Det som var, det egentlig ertet han mest for, det var at han kom tilbake på skolen som voksen mann. Og så satt han der og gråt. Ja. Og det synes folk var litt rart da.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og vi grina tassen igjen.
2: Dumpar du, eller? Skjønner.
0: Ja. Ja. Nei da.
1: Vi skal ikke snakke så mye med han, for ja, det er litt sårt.
0: Nei, men det var grunnen til at han strøk på eksamen, for han nekta på alt.
1: Jeg skjønte den nå.

0: Hvor mikrofonen, ja?
1: Hvor har du mistet?
2: Mic drop, sier det.
0: Ja. Mic drop, ja. Mic drop. Akkurat som han pleier å si The Hood, South Central. Snoop Dogg,
1: ja, det var Snoop Dogg.
0: Gin og juice.
1: Og jeg håper Snoop Dogg snart kommer til Norge igjen.
2: Fordi?
1: Fordi at han var jo på den
0: sin... Han skylder deg penger han for det siste.
1: Nei, han skylder meg ingenting. Han var jo på den signalen på Nesodden, vet du, på det narspillet etter den konserten.
2: Jeg vet ingenting.
1: Han ble tavet og sånn. Han ble i hvert fall tavet.
0: På signalen der.
1: Ja, ja.
2: Ikke det en sånn restaurant man kan spise blåskjell og sånt?
1: Jo, der hadde de Snoop. Det sant. Han var der. Og så kom snuten, snut, doggy dog.
0: Den var god, Rune.
1: Da ble jeg nødt til å ta vare på en del kontanter for den. Og jeg, de brenner i lomma, vet du.
0: Jeg ja, men hvis de brenner i lomma, da blir det jo hull i lomma di.
2: Men et spørsmål, tok dere Nesoddferja ut?
1: Neseferja, som vi kalte den en gang. Ja. Nei, vi tok den, ja.
2: Du og Snoop kalte det kanskje det, men... Ja.
1: Nei, jeg tror ikke Snoop tok ferja.
2: Hvem som kom av seg dit?
1: Politibåt, sikkert.
0: Ja, jeg tror
2: det var gitt tilbake igjen,
1: ja. Ja, i hvert fall hjem.
2: Ja, men ikke
0: tror du
2: til.
0: Tror fløy, ja?
1: Nei, fløy. Kanskje han kjørte rundt ved Drøbak.
2: Det er bare idioter som kjører rundt.
1: Ja.
2: Det tar jo tre ganger så lang tid.
1: Det må du huske på til neste gang du kommer, Snoop Dogg. Du skal få igjen de spennene hvis jeg ikke har brukt dem opp, og ta båten. Ikke kjør rundt, det er bare idioter som gjør det.
0: Sant. Og vet du hva? Det er dårlig gjort mot planeten vår. Let's put our shapeless head together. Perk up your pointed ears and listen here. Planet Earth and its frantic environment is trying to discover us, I fear. The way those earthlings act is so pathetic. They can't control emotions and they kill. If they caught us flying round their planet, they'd put us in a cage against our will. Poor planet Earth, with all its growing pains, for several billion years has acted so insane. Poor planet Earth has such a heavy load. Be sure and keep away, someday it may explode. For eons we're trying to find them. We only want to help them and explain that once we were humanly tragic, till we evolved into this higher plane. It may be too early to help them. Those earthlings cannot communicate.

0: Sonny Hall der sendte ut en nødmelding til planeten Jorden. Stakkars planeten Jorden, sa han. Det synes jeg helt riktig.
1: Ja, at det synd på planeten, ja. Den har det ikke så greit.
0: Nei, den har ikke det.
1: Det jo klimaendringer er det, og det ozonlaget, og det
2: Ozonlaget er vel helt ordentlig, nå har det ikke det.
1: Det bra igjen?
2: Jeg vet ikke, det har akkurat veldig lenge siden jeg har hørt noe om det.
1: Men det atomvåpen som truer.
3: Men da det kom masse sånne meteorer og krasjet inn i jorden, og laget sånn askersky som lå rundt jorden permanent kjempelenge, så mye at dinosaurene døde, det var ikke verre da.
1: Det kan ikke ha vært verre da.
2: Det
1: høres jo kjipt ut.
0: Da. Da kom det utenfra.
1: Eller hva med den
3: første? Liksom men hvis du først har det for jævlig da, spiller det noen rolle om det kommer utenifra eller
0: av dinosaur, så er det jo, nå kan det bare drite dere, for nå er det jo død uansett.
1: Ja, men om det istid eller atomkrig.
3: Ja. Kalt er det uansett.
1: Ja, kaldt er det.
0: Atomvinter, ja. Det har ikke stått noe om det på Yr da, heldigvis.
1: Nei, har du sjekket akkurat nå?
0: Ja, jeg sjekket litt nå, ja, for at når vi begynte å snakke om dette med atomvinter, tenkte jeg sånn, ok, Yr, hva har Yr på dette? Ja,
3: det hvor lenge er det det skal regne nå, forresten?
0: 40 dager og 40 netter, står det.
1: Det så lenge det skal regne det her.
0: Å, satan.
1: Det var 3 minutter igjen.
3: Nei, ikke satan.
0: Nei, unnskyld.
1: Du, ikke blande inn her med dette.
0: Du, jeg fikk akkurat inn en melding her på Splice, en fyr som heter Noah.
3: Har han en båt?
0: Snakker om å lage en.

0: Det var den var rask. Nei, det var ikke. Jo da.
1: Det var det. Er du sikker på den ferdig?
0: Ja, jo, den var ferdig den, for at nå kommer siste låta.
2: Fort gjort, sa Odysseus, og puttet mose i ørene.
0: Og så fort det kunne gjøres, ja. Skal vi runde av?
1: Fort gjort, Fort gjort er den beste låta til Dem The Boys for øvrig.
0: Har vi noe vi har lyst til å si til lytterne våre? Ja. Siden, altså, vi har jo lurt på om vi skal skifte navn til Tro det eller ei. Eller var det Tro og Liv?
2: Tro og Liv, kanskje. Tro det eller ei. Jeg vet ikke, vi kan ha en poll på det.
0: Vi kan ha en poll på det, ja. Under kommentarfeltet på nettavisen.
2: Ja.
1: Vi kunne vært
2: vi kan lage en poll under kommentarene på, om at Snoop Dogg var på Nesodden og hadde fest.
0: Det en god idé.
1: Vi vet det sant.
2: Ja, jeg vet også det, for jeg spurte Google. Jeg god til å google nemlig.
1: Skal ikke drive og spørre Google om alt mulig, Helene? Da lærer du ikke noe.
2: Nei, men det toget er kjørt. Løpet er kjørt, toget er gått. Såten har tøffet ut til Nesodden.
0: Tut, tut.
1: Hvor lenge er det til å begynne å regne nå, Harald?
0: Vi avslutter med Iration Steppers og låta Kilimanjaro. Det regner ikke på Kilimanjaro i Frøgur.
1: Helene, Harald og Rune. Ha det.
2: Farvel.
0: Farvel.

0: Raja Shidahes bok «Da fuglene sluttet å synge», dagbok fra Ramallah, har vært tema i Serafin i dag, og du hørte fortellinger tatt opp av Susanne Kristensen i Palestina.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
0: Det var det vi rakk i Serafin i dag. I studio så sitter Mina Skauen, tekniker Alilo, og ansvarlig redaktør Kristin Aamodt. Du kan ringe oss på 23 32 69 60, eller sende en mail på serafin@organizer.net. Og nå får dere Radio Nova hvert øyeblikk.

0: 99,3.
1: Bildene som sitter igjen fra den filmen, sånn, det er vel to år siden den gikk på kino, tenker jeg. Det var Telemark. Det var liksom ingenmannsland hvor det bor sannsynlig få mennesker. Det er veldig mange bunader og en del turister innimellom. Og masse lafta hus og ikke minst en Amcar-klubb som var ganske vesentlig. Og alle de der harris, blodharre Amcar-bilene som kjørte overalt. Og så ikke minst denne vakre kvinnen som var i Telemark, som nå er hallo-dame på NRK. Jeg vet ikke om du ser som på TV, men hun, det er en dame på NRK som har, hva er det man sier, fremmedkulturelt utseende. Så jeg tror hun er halvt pakistansk eller noe sånt. Men hun er født, eller jeg vet ikke om hun er født, men hun er i hvert fall oppvokst i Telemark da. Så hun har sånn skikkelig, skikkelig telemarksdialekt, men ser utrolig etnisk ut. Så da hørte jeg at hun der... Fjørtoft, hun er hallo-dame på NRK. Hun heter Fjørtoft et eller annet.
2: Hallo-dame på NRK er ganske lavt på min liste over ting jeg interesserer meg for.
1: Ja, ok, men det er i hvert fall en dame da, som er hallo-dame på NRK, som har veldig fin dialekt. Og det er veldig viktig, NRK har fin dialekt. Og hun hadde sett den filmen ved en eller annen tilfellighet, og hadde da merket seg denne damen. Og du har jo to kriterier i NRK, ikke sant? Du har, vi skal representere det norske folk, og alle minoriteter, og ikke minst alle dialekter. Og da får du to, to veldig gode ting. Og pluss at det er en dame, veldig fin. Så den politiske korrektheten skinner gjennom, og hun ble selvfølgelig ansatt som hallo-dame på NRK etter den filmen.
2: Det jeg lurer på nå er, hva spilte jeg i den filmen?
1: Ja, det var ikke så veldig stor rolle. Det er ikke sånn jeg.
3: Kamera Obscura, Radio Rakels filmmagasin.
1: Og vi fortsetter. Du har funnet frem noe veldig, veldig flott film. En veldig fin filmmusikk her, Marius. Hva er det for noe?
2: Ja, det er musikken fra The Tussler. Så nå er vi da ute fra, vi er ikke i norsk film lenger, vi er faktisk en spaghetti western av relativt legendariske regissøren Theo Burrell. Kultfigur som er laget. Men grunnen til at vi skal spille litt fra den, er at oppdraget med å skaffe filmmusikk gikk til et norsk band, faktisk. Og det er jo ikke så ofte.
1: Nei, det er bandet... Hva heter de?
2: De heter Motorpsycho, tror jeg, faktisk.
1: De har hørt om. Men filmen heter The Tussler?
2: The Tussler.

0: Det var altså Theme from the Tussler med International Tussler Society, eller også kjent som Motorcycle Eye, en del kretser.
1: Jeg hørte at de spilte på Down on the Farm festivalen etter de hadde laget denne plate her. Eller laget, altså gitt ut soundtracket da.
0: Det kan jeg godt tro på, det typiske Down on the Farm oppdrag.
1: Det.
0: Jeg tror nok det var den plata i så fall som fikk dem dit. Kanskje ikke det verste psykedelia rockperioden og 20 minutter lange åpningslåta på liveplata sin og sånn.
1: Nei, så. Det er altså en spaghetti-western-film, var det det du kalte det?
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett den, jeg.
0: Nei, det har vel strengt at jeg ikke er der. Jeg har lett og lett og... Det er ikke så mange som har sett den, tror jeg. Den er nok veldig vanskelig å få tak i. Jeg tror nok samtlige filmklubber i Norge på et eller annet tidspunkt har ringt en eller annen italiener og prøvd å finne ut av hvor denne filmen kommer fra. Det har ikke gått så lett.
1: Nei, det er en sang til som er litt mer kjent på denne platen her.
0: Ja, også en overraskende kort låt å være Motorpsycho. Mystisk det her. Snakket med dem, intervjuet med dem for ikke så veldig, veldig lenge siden, hvor de jobber med nye plater og ser at veldig stolt av at de klarer å begynne å få noen låter ned i 4 minutter.
1: Men, den er bare på 3.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er en sang sikkert veldig mange har hørt før. Velkjente Waiting for the One. Første og siste spor på Demon Box.
0: Fikk sikkert stor jubel på Down the Farm.

0: Det var Waiting for the One med The International Tussler Society, kjent i enkelte kretser som Motorpsycho, fra filmen The Tussler.
1: Nå skal vi til barndommens land.
0: Ja. Jeg tror egentlig stort sett alt jeg har av gode filmatiske norske minner kommer fra barne-TV.
1: Ikke sant? Halvsju blackbox, sånn at jeg sier blikkbox.
0: Ja, også en og annen sånn Bing og Brings-serie som man egentlig var for liten til å få med seg, som man har litt sånn traumatiske minner fra når man ikke kom seg i senga. Spesielt, men kanskje mest traumatiske minner, det tror jeg er noe som man kan spørre alle norske ungdommer om, så har de akkurat samme, og det er de øynene som du ser. når du ser øynene igjen. Ja, nå har jeg aldri skjønt hva jeg skal si, og uansett da, men jeg kan nesten avslutte. Det er øynene du ser igjennom bildet i Brønnøy Dal. En av de her tidsreiseseriene med i, det er vel en musketerieepisode, nei, i hvert fall like ved en musketerieepisode, ja, men jeg husker ikke hvilket, jeg tror kanskje det England, eller noe sånt i hvert fall.
1: Det i hvert fall på det slottet, og så det hun dame som driver går i de gangene som i veggene, og jeg husker jeg var sikker på at vi hadde masse sånne ganger i veggene på huset vårt her. Utrolig skummelt, altså. Det øynene som ser sånn duk.
0: Tror det et av de sterkeste minnene fra min barndom, totalt.
1: Kjempeskummelt. Jeg husker veldig godt episoden når de oppover, når de skal til Hadeland, og driver og ror oppover de her. Jeg tror det bare Nordmark eller sånn, men de driver og padler, og så kommer de forbi Hadeland, så står de sånn, Hadeland, Hadelands klassverk på Lillehammer.
0: Ja, det jo fra den professor Drøvel-serien, med fin professor Drøvel, heter Egg eller sånt, tror du, med Elvegris.
1: Ja, Elvegris var det. Mm. Helge Reis som spiller Drøvel.
0: Mm, altså, husker jeg Hudrobin? De heter Hudrobin fra Spektralstenene.
1: Og jeg husker ikke minst, da det gikk opp for meg at de faktisk het Gaus, Roms og Brummen, og at det hadde het Brønnøy Dal, at det faktisk hadde en sammenheng med fornavnet. At det tok sannsynlig lang tid før jeg skjønte det. At det faktisk var Gaus Dal og Brummen Dal. Ikke sant, alt det der? Brummen Dal skjønte jeg ganske fort.
0: Ja, jeg også skjønte det fordi at jeg hadde liksom slektinga i Brummendalen. Mm. Så jeg hadde alltid hatt et forhold til Brummendalen, men...
1: Men Gaus og Roms, det var jo navn.
0: Ja.
1: De heter også, det. Det er jo masse rarne for navn.
0: Så på en måte, Brønnøy Dal først kom på TV, så var min kunnskap om norsk geografi relativt begrenset.
1: Ja, ikke sant? Det er viktig poeng.
0: Nå kan jeg tur fra Trondheim til Oslo, så det er fortsatt relativt begrenset.
1: Men våre kjære venner, Kirkvaag Lystad Mjøen.
0: Ja, det er sannsynligvis det problemet med alle norske helter fra barndommen. Norge er alt for trygt. Det er jo ingen som dør. Så det er ingen som på en måte eldes med verdighet.
1: Nei, det er det. Du har liksom Harald Eidesteen og Rolf Wesenlund som holder på med samme greie, ikke sant? Dra frem de gamle karakterene som slo igjennom på 60-70-tallet.
0: Ja. Det er med en skrekkblandet fryd at jeg ser Knut Snøllviks ned på gang igjen. Ja. Fordi at jeg så platene deres i platekompaniet her, og oppdaget at gamle ting blir relansert og sånne ting som jeg hadde på kassett, som båndet har forsvunnet fra for 100 år siden. Mm. Men samtidig så synes jo det er kult at det skjer Knut Snøllviksen ting igjen. Veldig bra. Men Tusenfryd?
1: Nei.
0: Så jeg redd, men optimist.
1: Tusenfryd, hvorfor sier vi det? Fordi jo, de åpnet Vikinglandene for kanskje 4 år siden. Vikingland er da en attraksjonspark ved siden av Tusenfryd, hvor de da, Brødrene Dal slengte opp et svært konsept med masse publikumstilstrømning, og den vakre, hva den heter, Benedikte Adrian, spilte Kristin Lavvannsdatter. Hallo?
0: Jeg vet ikke om Hadeland egentlig er en bedre vits.
1: Jeg vil gjerne tro det. Det verste er at de selger jo så makkamakk, de tjener jo sykt mye penger, og alle går jo og ser det, fordi alle de som så på det da de var små har enten fått bra jobber i databransjen og har penger til det, eller så har de fått noen unger de har lyst til å ta om på dette her, og folk går og ser det. Ja, vi får lide oss gjennom. Vi har funnet den korteste sangen fra Brødrene Dal på Vikingtokt.
0: Vi vil gjerne huske dere, men ikke for det her.

0: Hva I all verden har Simon med vikingtida å gjøre? De har sikkert fått penger eller noe, de vil lage noe der.
1: Som product placement fra Freya.
0: Det helt usakelig, jeg skjønner ikke.
1: Det sikkert et tegn på sivilisasjon, på en måte at Freya har vært inne med penger og sørget for å få inn seg, men det sånn det foregår I store utlandet, eller du sier Hollywood.
0: Men det jo absolutt penger inn I bildet, for du hører det utrolig god lyd på det. De har hatt en real produsent, de har hatt et skikkelig studio, og ikke minst dyktige musikere. Det forkastelig, altså. De har så utrolig mye grin.
1: Ja. Men tror du virkelig at de tenkte at det et behov for at folk ser det her, jeg har lyst til å fortelle det her, jeg har lyst til å se selv? Tror de har gått og sett og hørt? Tror de har kjøpt plata hvis de ikke har vært med på det?
0: I så fall så har de sannsynlig dårlig humor. Da har de forfalt. Og det, vil, ja. det er det som moralen. Vi har noen som ikke har forfalt, men som bare alltid har ligget ganske langt nede. Åh, vi slemme?
1: Ja, nei, jeg vet ikke, jeg har lest et sitat. Jeg driver og leser Arve Kalbu sin Harry. Og han nevner bryllupsfesten. Og hun skriver at Sven Vam og Vennerøs første forsøk på å være morsom, og den eneste gangen de ikke har klart det.
0: Godt sagt. Vi snakker selvfølgelig om Vam og Vennerøs. Det klinger godt, synes jeg. Det skal de ha med de V-ene.
1: Ja, det ganske bra. Mephisto-film. Altså, det høres ut som noen som har
0: Djevelsk bra.
1: Har noen som på en måte litt på hugget og greier. Men vi sitter her med, vi har ikke så veldig mye, vi må snidre med Adriano Rakel, har ikke så mye filmmusikk fra Svein Vann. Hvorfor sier Svein Vann? Petter heter han, Vennerø.
0: Ja, broren som driver med dine penger og sånt, de jo en sånn brødre.
1: Ja, for altså det dumt med å si Svein Vann når jeg alltid vet at jeg ikke klarer å fortsette med fornavn til Vennerø. Så jeg bare begynner å si Vann og Vennerø noe mer. Nei, men vi har ikke musikken til så veldig mange Vann og Vennerø-filmer. Ja. Men vi har en. Kun promo, ikke for salg, står det her, sånn at det ingen som tror at vi har kjøpt den. Det da Sebastian. Så jeg må innrømme at jeg ikke husker det heller.
0: Det klinger en eller annen bjelle, men jeg tror kanskje jeg forveksler med en dansk vokalist.
1: Ja, men når jeg ser på coveret her, så kan jeg egentlig forstå at jeg kanskje ikke husker det. For det at, ja, teksten på Sebastian i rosa og svart, med gult på. Det et bilde av personen som sannsynligvis Sebastian med en lueting, med masse, en eller annen caps er det faktisk, med masse hår inni, og så i kantene, med, som litt sånn hakket kantet, så det da rastert, sånn at det blir sånn, litt sånn grelle, gule og sånne prikker. Så coverfoto Svein Vann for øvrig. Så, men det som kanskje det mest skremmende at det står en Mephisto-film AS Copyright 1995.
0: Det det som så vilt, for det ser jo ut som det fra, ok, 1985, godkjent, jeg forstår, ok, da hadde jeg altså rosa og svartere ut et skjørt, liksom.
1: Jeg tror jeg ville kanskje tippet på 89, som ja. med Norge behandlet, Norge.
0: Ja, og hva må vende det konseptet, selvfølgelig.
1: Ja, så.
0: Vi prøver en sang. Vi gir den ett minutt. Skal vi gjøre det?

0: Sebastian er 16 år, og som ungdommer flest. Alt er som det skal være. Helt til en dag begynner han, helt til at han en dag begynner å tro at han er forelsket i sin beste venn, Ulf. Er han homoseksuell? Hvordan vil hans venner reagere, og hva med foreldrene? Og vanskeligst alt, hva skal han si til Ulf? Sebastian på internett, http, /www.wit/Sebastian. Hallo.
1: Ja, grunnen til at Ingrid leste veldig fort og sånt, det ikke tydelig, det rent hensyn til deres helse.
0: Pinlig.
1: Hun ble ikke ferdig med det der, da. Tydeligvis ikke helt fornøyd, eftersom de noen siste filmene deres også har den her, hva heter det, desperate bekjentskaper. Det var jo også noe homsene og sånt.
0: Ja, det en sånn der 80-tallsgreie, det der.
1: Ja, det var det jo ikke.
0: Nei, men det med å være så opptatt av homofil og
1: Jeg tror han kunne mer David Bowie 70-tall og sånt.
0: Jo. Men det, ok, men det, jeg kan jo på en måte forstå at han blir forelsket i sin beste venn Ulf. For her er det bilder av Ulf. Ulf har et vakkert, langt hår. Jeg trodde det var en jente da jeg åpnet coveret først. Og så leser jeg litt nøyere, så viser det seg at det er Nikolai Kleve Broch. Det er jo han som spiller hovedrollen nå i Samor, og det er Flode på Oslo Nye Teater. Her får vi vite om fortiden til unge norske spirer.
1: Det er jo et av problemene med Norge, at det er veldig vanskelig å unngå å få en skummel fortid.
0: Ja, det er det. Utrolig vanskelig. Dette her skal jeg ta han for neste gang jeg skal intervjue.
1: Musikken her er jo for øvrig skrevet her i dag. Det er nevnt det, Njål F. Lie, All is Fair in Love. Som da jeg ser har produsert det som da første sporet på den her plata, som da Transylvania, It's So Easy.
0: Jeg tror vi tar med en norsk film, men dette kan jo umulig bli verre.
2: Vent! Det er din skyld!

0: Det var mer fra Farlig Farvann. Egils Hevn hette sporet der.
1: Det jeg synes det er musikk som gjør det veldig fascinerende å høre på. Altså det er en filmmusikk som egner seg fantastisk som hørespill. Det er så ekstremt. Jeg synes det som kanskje, jeg husker jo selvfølgelig best med det med øya, at de var ute på det fyr og sånn. Men jeg synes det er så utrolig kult å tenke på nå i ettertid med Nils Ole Oftebro. Øyer. Litt morsom etter forhånd eller sammenligning, men jeg mener han jo kjent for å være en drittsekk på øyer, ikke sant? Det klart de må bruke han som programleder i Robinson.
0: Ja, nei, men musikken her var vel, jeg tror ikke det av Garbarek, men det sikkert noen som liker Garbarek som har lagd den filmmusikken, som er typisk for det aller meste av norsk filmmusikk, ser liksom ut som, høres ut som
1: Garbarek. Sleng på litt saksofon og...
0: Ja. Så det vi egentlig tenkte vi skulle ta en oppfordring nå. Det blir for evig saksofon i det her også, men ja. En oppfordring til litt mer spennende filmmusikk. Jeg synes noen skal lage film som passer til den musikken her.

0: Farmers Market, Teknopulsanica, som noen snart må bruke I en norsk film, for det et veldig bra liveband, og vel gjort seg ufattelig bra på film også.
1: Ja, men nå tror jeg egentlig vi skal begynne å gi oss med norsk. Det begrenser hvor lenge det går å trekke underholdningsverdi ut av det her. Men vi må ha et, virkelig en bauta I norsk filmmusikkhistorie. Det Orions belte, og vi får Svalbard-temaet.

0: To stay in touch, I don't need too much.
1: Radio.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg sitter her sammen med nybakt solodebutant Harald Ørn, og vi hørte fra ditt nye album Granatmannen kommer.
1: Eller Granatmannen, ja. Som den bare heter.
0: Ja, visst. Granatmannen kommer.
1: Men det er en undertekst. Granatmannen kommer ligger som en liten mulig trussel under her. Det er sant.
0: Ja, Granatmannen kommer. Granatmannen, han var jo et tema. Så det er diktsamling av Pål Brekke som heter Granatmannen kommer.
1: Ja, det tror jeg stemmer. Det leste jeg nylig. Nei, han var, da jeg var 8-10 år, så var det den store skrekken en høst. Det var spent ut tråder, som var koblet til utløseren på granat, over gangstier på Østlandsområdet. Det gikk av noen ganger, aldri ble noen skadet, men det merkelige var at det hadde sluttet, så var det ikke slutt, fordi han ble jo aldri, han sto aldri frem, han ble aldri tatt, så han fortsatte å henge i bakgrunnen. Så det er minnet om det som er bakgrunnen for den låta.
0: 1965, det er TV nettopp blitt allemannseie, så dette blir jo den første virkelig store farsotten.
1: Ja, jeg husker ikke noen bilder, jeg bare husker de indre bildene som ble skapt hos meg den gangen.
0: Ja. Så dette her, det var noe som gjorde inntrykk.
1: Ja, verden var jo på en måte mye mindre den gangen. Media og alt, altså, digitale hadde ikke direkte tilgang til dine intime områder som de har i dag. Så det ble en svær historie for oss barna som bodde i det området, og sikkert andre steder rundt på Østlandet, i Oslo-området.
0: Da får jeg en lang tankerekke her, fordi du har jo en lang musikkarriere.
1: Ja, jo, jeg har jo aldri gitt meg helt da.
0: Og det starter i 1979 med noe som heter Johnny Banan Band. Og Johnny Banan Band, dere holdt bare noen ganske få konserter, ga aldri ut noen plate. Hæ? Og i 1979 så det godt nok til at dere fikk helsides oppslag i de musikkavisene som eksisterte, og dere var på TV på NRKs Musikknytt som teipa tre låter.
1: Ja, det stemmer det. Det er faktisk sant når du sier det. Det er så lenge siden at jeg må grave litt for å finne det frem igjen. Ja, stemmer det. Eivind Solås heter han programlederen. En eksentrisk kar. Ja.
0: Og i dag så kommer det ut mer musikk hver dag enn det kom ut hvert år den gangen. Men jeg har ikke inntrykk av at det er noe av det som kommer frem, at det er noen som slipper til på TV, og det musikkavisen finnes jo ikke.
1: Nei, det er rart for meg å slippe platen nå, fordi forrige gang jeg gjorde det,

0: med Ratta Tabu på midten, tidlig 90-tall, tenker jeg. Så var det jo aviser fremdeles. Da var det en gamle verdensorden som gjaldt på det området der. Dette jo helt nytt for meg. Det veldig rart. Jeg føler meg på veldig tynn is i forhold til situasjonen. Jeg gleder meg veldig til å spille. Jeg har et utrolig bra band, og jeg føler at ting på plass. Jeg kan stå for dette her, men jeg prøver til å selge seg inn, eller presentere seg. På de kanalene som så jeg ordentlig novise. Da jeg Bambi på isen, ja.
1: Si et eller annet sjokkerende, så vi kan legge det ut på TikTok.
0: Dette en helt frem tanke for meg, så du må hjelpe meg en gang her.
1: Jeg vet ikke. Altså, et viktig problem her at du har en plate å selge, så jeg tror veldig mange kjendiser i våre dager først og fremst får negativ oppmerksomhet. For det spiller ingen rolle for dem om de selger noe eller ikke. De skal bare ha de klikka.
0: Ok. Nei, det fremdeles fremmed for meg da. Jeg ser vinkelen, men jeg ikke innforstått med den.
1: Nei, du vil jo også fortsatt være best på TNB positiv oppmerksomhet, i og med at du har konsert planlagt, og du har plate å selge. Og
0: jeg opptatt av at jeg skal stå for noe, og at jeg har en integritet i behold. Det liksom det eneste jeg har å tilby, og alle mennesker egentlig har. Det det de bærer på i seg selv, som utenom det normale. Og prøve å få fram det på en måte som kan angå andre. Ja, det vel noe som jeg prøver på. Da å legge ut dick pics, da liksom ikke, det bærer ikke.
1: Nei, hvor vanskelig det å få ting til å bety noe i de digitale medier. Du har liksom ikke den formen for integritet. Ting samplet fra andre ting.
0: Ja, mye. Dette her jo ikke det da, men det mye som det. Det ikke alt som det, heldigvis. Og det jo ikke i mediene at det betyr noe. Det jo i når du treffer folk at det får en betydning. Så det det som interessant da. Og der ligger det også et håp, tenker jeg. Ellers hadde vi vært kjørt. Ja.
1: Tilbake til Granatmannen. Var du musikalsk aktiv da, i 1965?
0: Nei, jeg hadde en kassegitar og kunne vel planke et par hits, kanskje. Ja. Sånn, veldig enkelt.
1: Ja. Rakk du å få med deg Visebølgen?
0: Jeg var jo på TV da jeg var 16 år, ja, med en vise duo. Vi laget egne sanger, så vi var sammen med NRKs pikekor på en det er en merkelig hybrid, men Tom Christensen het han. Da var vi en duo, litt etter, hva skal man si, i kjølvannet sammen med Garfunkel, kanskje. Uten at de, ja, det var en sånn tradisjon. Ja, det brant ut, og så ble det band siden, og det jeg glad for.
1: Vært i den viseklubben Dolphins?
0: Ja, bare som tilskuer en gang.
1: Ja, så jeg spør alltid alle som kan ha vært i nærheten av viseklubben Dolphins, hva det var for noe, for det noe som har vært nevnt tusenvis av ganger, og ingen har noen gang fortalt meg om viseklubben Dolphins var et lokale, eller om det var en klubb med medlemmer, eller...
0: Jeg tror jeg var litt rysa. Det var noe runde bastbord, sånn, ned i en halvkjeller, liksom, i sentrum etter en sted. Det jeg husker. Det gjorde ikke noe inntrykk på meg, egentlig. Men det har et rykte, litt som Sex Pistols spillejobb på Pilen, eller hvor det var. Ja. Alle har vært der, men ingen kan egentlig si så mye om det.
1: Hva var den første punk-konserten du var på da?
0: Hva var det for noe? Det var sent, det var kanskje 79, når Rock mot rasisme i regi av SU kom til Norge, og gruppa Crisis fra London var importert for å spille sammen med et reggae-band. Cygnus, tror jeg det heter. I 1979. Ja, det var den første punkgruppa jeg så. Ja. Og kanskje den siste. Jeg har ikke sett mange.
1: På det tidspunktet så du musiker selv.
0: Ja, ja, da har vi begynt å spille i de aller verste også, eller gjør vi det i forlengelsen at det her, ja. Ja, det er det den, på den tida der, at først lager de andre, jeg bortreist, så de andre lager i bandet, minus vokalistene, sammen med Sverre Knudsen, laget det som da het Eddie Banan Band, som spilte i Nygårdsparken. Og det låt jævlig, det var gøy. Så når jeg kom tilbake fra ferie, så ville jeg altså være med i Eddie Banan Band, som ble de aller verste, ganske snart. Altså, 1. Oktober den høsten, da hadde vi liksom 8-9 låter, kanskje. Da vedtok vi å la berømmelsen gå oss til hodet. Halvannen måned senere hadde vi vår første single, som gikk på BBC, med John Peel, Brawlys, ble spilt her. Så begynte vi å få spillejobber, og var jo uglesett hos arrangører, fordi hele musikkscenen var jo, den var jo ikke der vi var, den var liksom på, ikke danseband, men den var veldig konform. Ja, så... Hva skulle jeg si? Ja.
1: Da har vi policy på at første talestikk ikke skal være mer enn 10 minutter langt, så da kutter vi der og hører på blålys med det aller verste.
0: Okay.

0: Og det var blålys med det aller verste. Det en av dine, det ikke?
1: Jo, jo.
0: Fordi det fire stykker som deler på å skrive låter og synge, det bandet.
1: Ja, vi var fire. Det var Lasse Myhvold, det var Chris Eriksen, Sverre Knudsen og meg, som skrev låter og sang låtene våre. Og så var det trommeslageren Kjetil Kern, som vi kalte for musikernes beste venn.
0: Forskjellen på å spille inn i 80 og i våre dager?
1: Det veldig gøy å tenke på. Den singeren vi spilte inn der, den spilte vi inn på en ettermiddag. Alt, justeringer og alt, og det ble kanskje mixet også på kvelden, liksom. Vi hadde noen ideer, og så sendte vi den til plattpresser. Så det var en gammeldags måte, men det tok jo veldig kort tid. Alt måtte skje der og da, på godt og vondt. Når jeg holdt på med skiva her nå, så har jo den vært underveis i 2 år, tenker jeg. Og det har vært en prosess med musikerne som bor i Sverige, og 2 i Sverige, 1 i Danmark. Produsenten i Norge og meg i Norge. Og så skal det legges på blås, og så det strykere, og så det en sånn vestafrikansk ørkenharpe, og så det en annen type med country and western fiolin. Ja, den. Så disse filene har blitt sendt rundt omkring, og folk involvert i mange parallelle prosjekter nå, ikke sant? Så det har tatt sin tid. Det har vært spennende, fordi da blir det å lage plata blir en læringsprosess i seg selv. Før så måtte du bare komme inn og føre inn resultatet fort, levere eksamen liksom. Nå det liksom det å lage plata en prosess i seg selv. Det har tatt lang tid, så det er et slags paradoks i det, at det tar så lang tid, og alt ellers går så fort, og det ligger til rette for det. Og teknologien så billig i forhold til hva den var før. Ikke sant?
0: Har du et fast band?
1: Dette kom til fordi Gunnar Halle, som jeg har spilt med for lenge siden, han etablert jazzmusiker, trompeter. Han har sitt band, liksom. Altså, de veldig gode venner, kjempehyggelige fyr, og utrolig gode, også utrolig samspilte. Så han så for seg at de kunne legge grunnlaget for en skive med mine låter, for han har alltid likt mine låter og sett et potensial i det, og det jeg veldig glad for. For ellers hadde ikke en skive jeg kommet til. Det var veldig mye på grunn av han, hans vår samtale, at det ble noe. Så det ikke mitt band, sånn, det mest Gunnar sitt band, men de ganske, de veldig, de har vært veldig dedikerte til dette prosjektet her. Ja. Så nå skal vi spille igjen. Vi er i Danmark nå til helgen, og i Oslo før vi skal spille på Herverk, Café Herverk på fredag 19. Og på Vikken i Bergen lørdag 20. september.
0: Plata klar til release-partiet?
1: Ja da, den klar.
0: LP, CD, farga vinyl?
1: Nei, bare vinyl og strømming. Men vinyl fint. Det fint å holde.
0: Vi visste ikke hvor godt vi hadde det den gangen det bare fantes vinyl. Det var liksom ikke noe problem, men du måtte kjøpe vinyl, og du fikk det fine samleobjektet. Det finnes ikke noe enklere og billigere CD-er eller noe gratis strømmemuligheter.
1: Altså, jeg husker jo jeg kjøpte min første single da jeg var 11 år. Jeg stjal penger av søsteren min, sneik på toget inn til Oslo. Vi gikk i butikken og kjøpte Positively 4th Street av Dylan, en single. Og tok med hjem hadde den skjult på rommet mitt, spilte den bare noen foreldre mine, når det ikke var noen andre hjemme. Det var den gang en låt betød noe i forhold til. Nå det musikk når det på dass i heisen. Ikke sant? Det fortvilende. Du, det på Ikea, så hører du nydelige Chet Baker-soloen på Elvis Costellos Shipbuilding. Tyter ut mens du prøveligger den nye ekte senga på Ikea. Ikke sant? Det er jo helligbrødet.
0: Slik var det ikke på 70-tallet. NRK spilte kun Easy Listening for voksne. Det skulle ikke være så vulgær pop og rock den gangen. Simon & Garfunkel var litt sånn underground, edgy.
1: Jeg vet ikke hva du mener med det. Jeg vokste opp med dem, så jeg har ikke tenkt så mye på det. Liksom.
0: Nei, men altså, jeg er noen år yngre enn deg, så jeg kjøpte jo ikke plater på 70-tallet. Jeg hørte bare på radio.
1: Akkurat.
0: Så, så hvor mye av disse norsk topp... The Carpenters har jeg hørt. Jeg har hørt masse sånn norske versjoner av Bo Doddleson and the Haywoods og Paper Lace. Og ting som ingen snakker om.
1: Nei.
0: Ingen husker at...
1: Jeg husker ikke
0: noe. Ja, det var ingen som gikk spesielt inn i den musikken. Det hadde ikke fans, og det feid vekk av historiens svamp. Men det var et helt annet 70-tall for oss som var der enn det som gravd opp på musikkpressen i ettertid.
1: Ja, riktig. Ja, ja.
0: Og det aller verste blir dere og to-tre andre band rundt 1980, det er en eksplosjon, fordi at da var det plutselig et månedlig pop-rock-program på NRK.
1: Ja.
0: Og det hadde ikke vært før.
1: Ja, hvilket program du tenker på?
0: Jeg tenker på Zigzag.
1: Åja, ok, ja.
0: Så du plutselig så du band på TV.
1: Ja, ja, ja, riktig, ja, ja. Ja, det var... NRK har beveget seg langsomt, sakte men sikkert. Det er sant.
0: Så i 83 så ryker NRK-monopol og vi starter.
1: Var det da Radio Rakel kom til
0: luften? Ja, ja.
1: Ok, ja. 83, ok. Yep. Så dere er altså 44 år? Nei, 42?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, kvers. Ja,
0: må innrømme at jeg ikke har pratet her like lenge.
1: Nei.
0: Skal vi høre en låt til fra skiva?
1: Ja. Du kjører jo vei som du vil.
0: Ja, vil du plukke ut den?
1: Jeg liker jo veldig godt den som Shiba åpner med. Den som heter Tider som skal komme.

0: Og det var tider som skal komme med Harald Ørn. Rykende fersk på vinyl i din platebutikk. Spiller på Herverk fredag 19.
1: Mm-hmm.
0: Dette er første gangen du solo. Du har gitt ut diverse plater med band. Det har vært det aller verste, og mm-hmm. det beste, og rett og tabu.
1: Mm-hmm.
0: Og så har du en plate uten artisten av det hele tatt, som bare heter Stilleben.
1: Mm-hmm. Mm. Den var sånn mellomspill mellom alle verste og det beste, kan du si. Ja.
0: Hva var Stilleben for et prosjekt?
1: Det har jeg ikke tenkt på. Det er et godt spørsmål, egentlig. Det aller verste var jo en prosess i all hovedsak på godt, hvor det som var hverandres særheter ble løftet fram og gjort til aktiva for bandet. Det var han bare med på å definere bandet. Kjetils trommespill for eksempel ble helt karakteristisk, og det ble dyrket, og vi assisterte på å prøve å ta av kanten hans og gjøre ham til en mainstream trommeslager, så ble han oppmuntret til å ta det enda lenger den veien. På samme måte var det med alle våre personligheter den tiden bandet vokste, for de aller verste hadde jo en rask vokste en stund, og så var det ferdig, så brant ut. Kanskje hadde vi ikke noe, kanskje ble det en ytre motstand for liten til å holde oss sammen. Altså, da vi på våre første konserter, så var det en tredjedel som gikk bare, en tredjedel som var overbegeistret, og en tredjedel som ikke skjønte noen ting. Da var vi på vårt beste. Et år etterpå så fikk publikum penger av foreldrene sine for å komme på konsert med oss. Da var det ikke så gøy lenger. Ikke sant? Så jeg var litt spurt om.
0: Vi startet ved den perioden mellom det aller verste og det beste, hvor du har...
1: Riktig, det var prosessen med de aller verste, ja. Og i den perioden der så var det utrolig gøy å spille i bandet, og alle ideer ble tatt opp, og det var ikke sånn at den ideen ble da liggende som noe hellig, men den var utgangspunktet for å sette i gang at hele bandet laget noe på grunnlag av den. For eksempel Lasse kom med et riff, kjempetøtt, fett riff, så spiller vi andre, og det blir en veldig bra låt, men riff er borte, ikke sant? På den måten var vi i vekst, fungerte vi veldig bra inntil det gikk på stumpen etter hvert. Og da også var det veldig bra, men da var det jeg hørte en teip, altså den jeg gitt på platen også, så, av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det er et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så, og det klarte ikke bandet å deale med, de tingene der. Sånn opplevde jeg det.
0: Får jeg lov til å gjette på hvem de konfliktene var med? For det er liksom to fraksjoner i den perioden hvor det ikke er ett band, hvor folk jobber hver for seg.
1: Jeg skjønner ikke helt hva du mener.
0: Jo, jeg mener at på Stilleben-skiva så ja. Spiller Lasse og Kjetil Kern fra ja. Det aller verste.
1: Ja.
0: Mens på motsatt side så har Chris Eriksen en EP hvor Sverre Knudsen er backingmusiker, mm. og Sverre Knudsen er et band som heter Løver og Tigre, hvor Chris Eriksen er med.
1: Riktig,
0: Så dere er liksom falt i to.
1: Ja, det var jo litt fordi de flyttet til Oslo. Sverre Chris, sånn kan man si det. Kanskje er det noe interessant i det også, men jeg vet ikke hvor mye vi skal bruke energi på å spekulere på det.
0: Det jeg vil bruke energi på å spekulere på er hvor mye materiale dere to egentlig lagde mens dere holdt det i Bergen, for jeg har lest det finnes det musikkpresseoppslag om band som het Gikk Jakk Jennik og Hardy-guttene.
1: Ja,
0: Ja. Og gikk jeg Kendrick NRK-demo med, og det Hjardy guttene har jeg hørt to låter på som ble sendt på nærradioen i Bergen.
1: Ok, yes.
0: På tampen av livet så fortalte Lasse Byrvold en intervjuer at det var spilt inn mer materiale med Hardy guttene, at du hadde teipen.
1: En av medlemmene i gruppa har teipen. Jeg klarer aldri å spare på noen ting, egentlig. Knapt bilder av barna mine da de var små. Men jeg vet at Egil Nilsen har noen teiper, ja. Ble laget mange låter til Harley-guttene. Det er sant. Det skjedde mye da. Etter aller verst var det en veldig aktiv periode for meg. Det var ikke så mye som kom ut, men ja, Stilleben altså.
0: Ja. Vi tar en liten pause i taleflommen og spille åpningssporet fra det Stilleben.
1: Ok. Ja, det har jeg ikke hørt på lenge. Ja.

0: Og det var velsignet fra tolvtommeren Stilleben.
1: Stemmer det.
0: Men dette kunne vært et fullegdes, for jeg har ikke faktisk sett plata, men det ute på nettstedet Discogs, hvor platesamlere diskuterer.
1: Ja.
0: Så står det at det er fem låter på den ferdige plata,
1: ja.
0: Men så er det... Det er bare tre av de låtene som går igjen på testpressingen. Det er to helt andre låter jeg aldri har hørt som har vært sendt til presseriet og som så har blitt trukket tilbake.
1: Ja, det var noe styr der. Jeg er uetterrettelig på alt som har med arkiv og dokumentasjon å gjøre. Jeg lager min egen sannhet i ettertid, kontinuerlig. Så, men det stemmer nok noe av det du sier der, ja.
0: Er det noen av dere i det verste som har den arkivarinstinktet?
1: Jeg sperrer det. Han har respekt for historie, andres og vår egen. Chris har det. Kanskje Kjetil også samler litt her og der. Lasse hadde det nok ikke, og jeg har det heller ikke særlig grad.
0: Lasse har jo 10 år etter sin død fortsatt satt foten ned for gjenutgivelse av sine plater. De har det så bra i 1982, de hører hjemme der.
1: Ja, det har han kanskje, det visste jeg ikke, men det, du har gjort, du kan jo min historie bedre enn meg selv, så...
0: Ja, det der sagt er ikke
1: det. Det tviler jeg ikke på, og det hadde lignet ham for så vidt. Han var jo en mild fyr, men han hadde jo sine klare oppfatninger og ting.
0: Mm. Det er vel egentlig helt naturlig fordi at du bare gjør det, du er ikke fan
1: fan av
0: deg selv. Du har ikke plakat av deg selv på veggen og...
1: Nei, det har jeg faktisk ikke, nei. Jeg har ikke noe ingen bandplakater hjemme heller, men kanskje jeg skal få opp noe nå.
0: Også den holdningen at det hele tiden skal skje nye ting. Dere gjør det aller verste og brenner ut det dere hadde av energi på en 2-3 år.
1: Ja, det var en helt spesiell skole. Det ble vi merket av alle sammen. Var det han Hamsun skriver i begynnelsen av Sult? Han som vært i Kristiania, den byen alle blir. Ingen går ubemerket fra... Litt sånn, aller verste var vår skole, ikke sant? Det var vår utdanning, alt vi har lært på universitet og av andre ting senere, blekne litt på grunn, i forhold til aller verste. Det var så intenst, det var 24 timer i døgnet. Og det var jo en utrolig fin sosial enhet, så lenge det fungerte. Utrolig fint. Og jeg tror det er det som gjorde at det... utviklet seg som de gjorde. Det var ikke først og fremst et intellektuelt prosjekt, selv om det eller musikalsk teknisk prosjekt, det var veldig mye personlige relasjoner som frigjorde ting som ingen av oss kunne fått til alene. Så og triste er jo at du på en måte topper at er at du har den mest heftige perioden på den fronten der i livet ditt fra du er 25-30, så er det er ikke så mye annet som kan sammenlignes med det senere. Det er, man skal jo ikke sammenligne alt, selvfølgelig. Ting lever i sin egen rett, men det er vanskelig ikke å gjøre det også noen ganger.
0: Altså, det nåværende prosjektet ditt har jo den normale norske turnélista, en konsert i Oslo og en i Bergen. Og ja. Det er omtrent det som er mulig å få til med de ressursene bander og rover i våre dager. Og det aller verste, dere må jo ha spilt hundrevis av konserter på 3 år, og på steder med under 300 mennesker.
1: Vi spilte mange steder, vi spilte jo Korgen, en bygd utenfor Voss. Det var den mest eksentriske plassen, sånn sett. Vi hadde spilt på Hula dagen før, Hulen i Bergen, og stjålt med et ølfatt på 50 liter som vi tok med opp, så det ble en rar fest, egentlig, oppe på lokalet i Korgen. Der bodde ikke 300 mennesker, altså kanskje bodde 50. Morsomt var det.
0: En ting jeg har hørt dere spille på Dalastov og på Voss.
1: Ja.
0: Det var det noen som teipet.
1: Ja.
0: Og da det blitt spurt om dere ikke kan ta noe country. Og så, jeg husker ikke, jeg hører ikke hvem av dere som har vokalen. Vedkommende sier at ja, vi kan ikke country, men vi prøver allikevel. Og så det et spontan avspilling av The Last Thing on My Mind.
1: Det stemmer det, jeg tror kanskje til og med jeg som synger den. Tom Paxton, tror jeg han skrev den. Det er den festen jeg snakker om. Men det var i Korgen, men det på det helt dalende fjellstøvet der oppe, Stoget, kanskje, der oppe. Ja, det den jeg tenker på, der var det noen som tok opp noe.
0: Ja. I intervjuer og sånn så prater dere ofte om hvor lite viktig det å være god til å spille, men hvis dere kan ta noe sånt på sparken, dang, så må dere faktisk være veldig dyktige.
1: Country jo en form, du jo vokst opp med en flaske opp på den, ikke sant? Og så det noen små variasjoner, og det en ganske fin låt som prester seg hvis man litt overmiddels interessert i musikk. Og da, det ikke sånn at vi... Så vi var aldri flinke til å spille, det var vi aldri. Lasse var god. Men vi andre, vi var ikke tatt bak en vogn heller på, vi hadde jo et overblikk over hvordan en låt var bygget opp, akkorder, ja. Så det en enkel låt egentlig å spille.
0: Mm. Får jeg lov til å spille den på lufta?
1: Ikke det opptaket der.
0: Skal vi høre på en av dine seriøse da det verste låter fra plata i stedet?
1: Hvilke da tenker du på?
0: Ettersom du hadde en låt som handlet om noe som skjedde da du var 8, hva med oppvekst?
1: Det kan du godt spille, ja.

0: Og vi hørte Oppvekst med Spellemannsprisvinnende Det aller verste fra deres Spellemannsprisvinnende album Materialtretthet. Og jeg sitter her sammen med låtskriver, vokalist Harald Ørn.
1: Hei.
0: Hva kan du fortelle oss om låta Oppvekst da?
1: Jo, altså, hva skal jeg si? Det aller verste gikk for å være et bergensband. Det er jo morsomt, det er bergenserne også, glad i oss, i bandet, aller verste, så lenge etterpå. Men ingen av oss var fra Bergen, og fire av oss var fra Bærum utenfor Oslo. Og Bærum var et spesielt sted, der folk bodde hver for seg i husene sine, og det ikke var noen samlingsplass, noe torg. Du hadde kiosken på hjørnet på Stabæk selvfølgelig, men jeg husker jeg syklet rundt i området på søndager. Desperat, ikke, altså, jeg lette etter noe. Jeg lette etter mennesker. Spor av mennesker, spor av liv. Så det skjedde noe unntatt kirken. Jeg husker kirkeklokkene veldig godt selvfølgelig. Men de ringte mer inn tomheten i området. Så denne følelsen av å leve et trygt og rimelig materielt bra liv uten å være i kontakt med hverandre. Det er det som ligger bak den låta. Vokse opp i det. Sånn tenkte jeg om det da jeg var på den tiden. Og det gjør jeg for så vidt litt enda.
0: Det er veldig mange steder i Norge som er veldig små, hvor det er lite folk, men det er akkurat det der. Det er ikke veldig annerledes.
1: Ja, altså på små steder så, rundt Oslo, rundt store byer, er det kraftfelt. Sosialt kraftfelt. Hvis du kommer ut som suger kraften ut av lokalmiljøene som ligger rundt byen. Alle skal inn til byen, alle forholder seg til det som skjer i byen. Det er byen man går på konserter, det er byen man møtes, det er der det skjer. Men når du kommer litt utenfor det igjen, la oss si 8 kilometer, 90 kilometer utenfor Oslo, når du kommer ut på Modum og sånn, så er man utenfor det kraftfeltet, og da begynner lokalmiljøet å overta igjen. Og det er et annet sted. Så jeg tipper at Bærum på den tiden var at Oslo hadde sugt mye av livet ut av Bærum den gangen. Det var ikke så langt fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg ut av Bærum? Du må vel etter hvert bli tilknyttet et musikkmiljø?
1: Nei, det er jo bare når du blir flyttet, foreldrene blir skilt og du flytter til København, så er du vekk.
0: Ok, så har du mye tilknyttet til Danmark?
1: Nei, jeg bodde der et år. Stefaren min var diplomat, men så på den tiden så var det var ikke noen kultur på å bli skilt, vet du. Det var på tidlig 60-tallet. Folk kunne ikke bli skilt. De visste ikke hvordan man skulle gjøre det. Så det ble et rabalder, rettsak, offentlig skiftendørsvask, det var tøffe tak. Så jeg flyttet tilbake til faren min i Oslo etter et år, og siden ble jeg Oslo gutt.
0: Nei, jeg kom til å tenke på dette Danmark, for det er en helt tydelig dansk stemme som dukker opp på en av låtene på det plunka nye albumet.
1: Ja, ja.
0: Og låten Mør.
1: Ja, riktig, ja. Hun, hva heter hun? Ja, dette er ille. Hun synger veldig fint, jeg er veldig glad for at hun synger. Hun har en sjelden stemme, hun er liksom dronning av dansk undergrunn. Marie, etter annet. Det er fordi Gunnar har bodd så mange, produsenten har bodd så mange år i Danmark, og det er hans musikalske ressurser som har bidratt på veldig, veldig stor grad på dette albumet her. Eller i all hovedsak, altså i det hele tatt. Mm. Så han har spilt sammen med henne den gangen før hun ble genert mot ned fra scenen. Mm.
0: Kan man få CD-skrekk etter en lang karriere?
1: Hun har ikke hatt noen lang karriere, jeg tror hun har vært veldig lovende, og så har hun syntes hun det ble vanskelig. Jeg kjenner ikke henne, jeg kjenner ikke detaljene, men jeg bare vet at hun trakk seg tilbake, fordi det var noe med hennes musikalske integritet som gnisset mot hvordan musikkmiljøet ville at hun skulle framstå. Tror jeg. Det er sånn jeg husker.
0: Hvem eller hva er det som er mør?
1: Nei, det er ikke noen. Altså, alle kan bli møre. Alle kan vi bli møre, håper jeg. Du må bare treffe de rette personene, i de rette situasjonene. Så kan man alle bli, så kan man bli slik det er beskrevet i den låten.
0: Da hører vi Mør med Harald Ørn. Og takk til Harald Ørn som snakket innom, og vi er bare kommet cirka halvveis her. Du har veldig mange låter og veldig mye plater, og det er veldig mye å fortelle, så jeg tror det blir nødt til å bli en episode til.
1: Ok, ok. Jeg håper det holder på interessen.
0: Det regner jeg med.
1: Ok.
0: Og takk for i dag.
1: Takk.

sa. Show. Exe, hola. Yeah, hola. Yes, hola.

yes, hola.

just what up, what up.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 180, som årets første, så det onsdag den 12. januar 2022. I jula hadde jeg som vanlig et lite skrekkfilmmaraton, og da stod blant annet Conjuring 3 på plakaten. Jeg liker Conjuring-filmene svært godt, og jeg en fan av fortellingene til Ed og Lorraine Warren, for uansett hvor tvilsomme de nå så har historiene deres enorm underholdningsverdi. Conjuring 3, den var kul den. Men jeg må innrømme at jeg trakk litt på smilebåndet av beskrivelsen av satanister, som en gruppe menneskeoffrende individer drevet utelukkende av ondskap og blodtørst. For å illustrere det, spilte jeg en liten snutt av Anton LaVey, som spilte Tivoli-musikk på orgel for min kone etter vi hadde sett filmen, for å understreke at mitt bilde av satanister ikke stemmer helt overens med Ed og Lorraine sitt. En favoritt blant satanistene fra fjoråret for min del var Aria de Mezzo, en transseksuell satanist som stilte som republikanernes kandidat som sheriff i New Hampshire. Amerikanerne er som sagt til det kjedsommelige svært polariserte, og de fulgte nok ikke helt med i svingene når Aria, som imot politiet i sin nåværende form, faktisk ble nominert. Det var nok ikke så mange som tok seg bry om å google henne, men kun så at hun var kandidaten til republikanerne. Men så ble jeg sittende og tenke. Jeg forbinder stort sett satanisme med grupper som Church of Satan, Temple of Set og de myriadene av loger og grupperinger som springer ut fra dem. Men tro om det ikke finnes noen grupperinger som passer inn i forestillingen til de to demonutdriverne. Da kom jeg på Order of the Nine Angles. Dette en gruppe som ryktes å ha menneskeoffring som en sentral del av praksisen sin, og en jeg har vurdert som tema tidligere. Utfordringen var at sist gang jeg vurderte den som tema, så var det svært så glistent med litteratur om denne gruppen. Men et raskt nettsøk viste at det var kommet en bok om tema så sent som i 2021. The Order of the Nine Angles, Atomwaffen and the Slaughter of Innocence av William Ramsey, og det gjorde at jeg umiddelbart bestilte en kopi på papir og en digital til Kindlen min. Endelig fikk jeg anledningen til å fyre opp Kindlen min igjen, og jeg må si at jeg nesten hadde glemt hvor god leseopplevelse man kan få av e-bøker. Jeg ikke spesielt glad i å lese på skjerm, men e-ink gir en helt annen opplevelse, og formatet gjør også at lesehastigheten min går opp. Så det en liten anbefaling fra meg om du ikke har testet ut den teknologien før, og glad i bøker. I tillegg skulle jeg få litt ekstra å lese på fra en lytter. Jeg har nemlig for vane å legge ut en liten teaser på det neste temaet på Patreon. Og jagge meg, så har ikke jeg en Patreon som har doktorgrad i satanisme. Og han bidro med en serie med artikler om Order of the Nine Angles. Så en stor takk til deg. Du vet hvem du er. Jeg har sagt dette før, og jeg sier det igjen. Dette podcasten med de beste lytterne. Dette ble begynnelsen på en ferd inn i det mørkeste mørket. For jeg hadde rett. Order of the Nine Angles en religiøs gruppe som ikke bare har drap som en sentral del av praksisen sin, men alle destruktive handlinger, enten det dreier seg om terror, overgrep eller generell spredning av frykt. Alt virkemidler for å oppnå bevegelsens endelige mål. Gruppen også tett knyttet sammen med en rekke nynazistiske grupperinger. Så her blir det faktisk nazisatanister, og det jo unektelig litt stilig. Det får meg til å tenke på en historie fra mitt eget liv. Når jeg begynte på videregående på begynnelsen av 90-tallet, var jeg svartkledd med langt hår, og dette var midt i den norske satanic panic-perioden. Den første skoledagen ble jeg kalt inn til rektors kontor, hvor jeg fikk streng beskjed om at skolen ikke tolererte satanister eller nazister. Nå var jeg hverken det ene eller det andre, men det ser ut til at rektorens frykt for nazisatanister faktisk en realitet. Dette skulle vise seg å være en skikkelig flokende ståpje, for forståelig nok så dette en svært lukket gruppe. Og selv om litteraturen deres lett tilgjengelig både digitalt og i bokform, så det vanskelig å vite hvor stor utbredelsen til gruppen faktisk da den ekstremt lukket og hemmelig, og det magiske systemet deres basert på selvinnvielse. Noe som gjør det hele enda mer obskurt. Opprinnelsen til Order of the Nine Angles altså innhyllet i et slør av mytologi og mystisisme. Men William Ramsey gjør en ganske god jobb med å avdekke det som nok den faktiske historien til gruppen. Det at dette dreier seg om en såpass kaotisk fortelling gjør at jeg har valgt å legge meg på en litt annen form enn jeg pleier å gjøre,
og jeg kommer til å hoppe litt fram og tilbake I tid og rom for å forsøke å male et så riktig bilde som mulig av gruppen. Og på den måten danne et bilde av de historiske røttene, og hva det ser ut til at denne gruppen har vokst seg til å bli I dag. Og jeg må si at dette nok blir en av de absolutt mørkeste seriene jeg har laget så langt. Grunnen til det at dette en gruppe som ser ut til å være voksende på verdensbasis. Og det ser ut til at de har en finger med I spillet I en rekke drap og terrorhandlinger. Det også et tema som ubehagelig nærme, da det finnes enklaver både I Sverige og på Island. Så dette blir vel I så måte det nærmeste jeg har kommet gravejournalistikk her I Tåkeprat. Her det I det hele tatt mye interessant å ta tak I. Så da får vi bare se hvor jeg ender opp med denne serien. Og da

klokken 01.00 den 6. juni 2020. Iklet gummihandsker og med kniv i hånden gikk den 18 år gamle Daniel Hussein inn i Friant Country Park nordvest i London. Han hadde inngått en blodhed med en demon med navn Lucifuge Rofocale. I eden hadde han sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned, og i bytte skulle han vinne millioner av pund i et lotteri. Hussein forfulgte 2 søstre, Biba Henry og Nicole Smallman, som hadde feiret fødselsdagen til Bibas søster i parken. Den unge mannen så sitt snitt da de 2 var alene, og han kastet seg over de 2 kvinnene med en kjøkkenkniv han hadde kjøpt på en jernvarehandel dagen før. Han knivstakk først Biba 8 ganger, og når hun lå nede, kastet han seg over den skrekkslagende Nicole og påførte henne hele 28 knivstikk. Når ugjerningen var gjennomført, gjemte han likene under noen buskas og kastet mobiltelefonene deres i en dam før han satte kursen hjemover. Drapen var ikke akkurat så veldig diskret gjennomført, og det tok ikke så lang tid før politiet klarte å spore opp Hussein, som bodde hjemme hos moren sin. Hjemme hos ham fant de okkult litteratur, sigiller fra Goetia og 2 eder skrevet i hans eget blod. I den første hadde han undertegnet en pakt med demondronning Bylett for å få en jente på skolen til å forelske seg i ham. Og i den andre hadde han altså sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned for å vinne i lotteriet. Han skulle senere bli kjent som lotterimorderen. Hussein var langt fra ny for politiet. Han hadde vært med i et avradikaliseringsprogram et par år tidligere, etter å ha blitt sendt dit av en bekymret skoleledelse. Hussein hadde vært aktiv på nettforumet Become a Living God, et forum han hadde vært medlem av i flere år, hvor han hadde logget seg inn bare et par timer før drapet. Forumet ble drevet av E.A. Cotting, som hadde skrevet en tekst for Temple of Blood, som et såkalt nexion, eller et kapittel, av Order of the Nine Angles. Og nexions og Temple of Blood skal vi se nærmere på senere i denne serien. Men hvem egentlig Order of the Nine Angles, og hvor kommer de fra? La oss først se litt nærmere på hva ordenen selv har å si om opprinnelsen sin. Ifølge deres egen mytologi er systemet til Order of the Nine Angles et magisk religiøst system som stammer tilbake fra før kristen tid, og som har sin opprinnelse i et område mellom Wales og England. Ordenen ble ledet av en stormester eller ypperste prestinne, og praksisen skulle ha overlevd kristningen og ble opprettholdt i skjul gjennom hele middelalderen. På slutten av 60-tallet skulle en prestinne i ordenen ha samlet de 3 gjenlevende templene og dannet grunnlaget for Order of the Nine Angles før en åpnet orden for uteforstående. En av de som ble initiert i tradisjonen var en viss Anton Long, en mystisk person som beskriver seg selv som en brittisk statsborger som hadde reist mye i Afrika, Asia og Midtøsten. Videre hevder han at han var svært opptatt av det okkulte, og at han hadde vært i kontakt med ulike grupper, som Golden Dawn, Wicca og telemiske losjer, i tillegg til en satanisk gruppe i Manchester. Det var i perioden i denne sataniske gruppen at han skulle ha kommet i kontakt med prestinnen fra Order of the Nine Angles, som inviterte ham inn i orden like etter. Og da han utmerket seg som spesielt egnet, ble han raskt arvingen til denne prestinnen og gruppen som på den tiden holdt ritualer i steinsirkler og ulike megalittiske strukturer i Storbritannia. Prestinnen skulle etter hvert emigrere til Australia, og med det tok Anton Long over førersetet og ble gruppens nye stormester. Fra 70-tallet og utover tok Long på seg oppgaven med å gjøre doktrinen til Order of the Nine Angles kjent, og han oppfordret til etableringen av nye templer. Fra 1976 begynte han å skrive ned doktrinen, mytologien og læren til gruppen. Så der har dere den. En ikke helt så ulik historie fra flere vi har hørt tidligere. Men hvem egentlig denne Anton Long? De lærde strides om akkurat dette. Men det god grunn til å tro at denne mystiske personen er ingen andre enn David Myatt. En person som var involvert i de tidlige nynazistiske bevegelsene i England, og med en rekke personer vi har vært innom tidligere her i Tåkeprat, blant annet i forbindelse med Savitri Devi. Og som vi skal se, så har nok Order of the Nine Angles hentet litt inspirasjon fra henne. Her tenker jeg spesielt på syklisk tid, og ideen om at det er nødvendig med ekstrem vold for å starte en ny tid.

tidssyklus. Senere skulle det også dukke opp forgreninger av Order of the Nine Angles, som lente seg sterkt på hinduisme, i likhet med Savitri Devi. En ting som får Mayat til å virke som en særs god kandidat til Anton Long, er en serie med brev som ble sendt mellom Order of the Nine Angles og Temple of Set på 90-tallet. I denne brevskrivingen, hvor en viss Stephen Brown fra Order of the Nine Angles skriver til Michael Aquino, ypperste presten i The Temple of Set, argumenterer han hvorfor menneskeoffring er en sentral del av en satanisk praksis. Temple of Set er en orden som sprang ut av Church of Satan, og som forfekter en form for vestlig esoterisme. Det er ikke helt utenkelig at jeg tar for meg den ved en senere anledning. For ordens skyld så må jeg påpeke at medlemmer av The Temple of Set omtaler seg selv som setister og ikke satanister, men for enkelhets skyld så omtaler jeg dem som satanister i denne serien. Jeg får håpe at det ikke støter noen hårsåre setister der ute. Jeg har et litt blandet forhold til satanister, men den lakoniske, sarkastiske humoren mange satanister har en tendens til å hoste opp, kan være ganske så fornøyelig. For Aquino, tydeligvis litt irritert over denne Stephen Browns stadige mas om menneskeoffring, svarte han på et brev i 1992 med overskriften «Dear Mr. Brown / Long / Mayat». Og han fortsetter med å skrive at det kanskje ville være en fordel å bruke ulike skrivemaskiner og endre litt på signaturen om man skal utgi seg for å være flere personer. Samtidig så lufter han tvil om at Ona i det hele tatt har noen flere medlemmer enn denne Brown, som da brukte samme skrivemaskin som Anton Long, og samtidig så gjør han det klart at han vet at den egentlige identiteten til denne personen er David Mayat. Så her tar jeg av meg hatten for Aquino, og jeg tror vi kan gå ut ifra at denne mystiske Anton Long, som fremdeles er stormesteren til Order of the Nine Angles, er ingen andre enn David Mayat. Og da tenker jeg tiden er inne for å se litt nærmere på ham. Faren til Mayat jobbet for den brittiske regjeringen, og det førte til at han vokste opp i Tanzania. Som ung gutt så lærte han seg selv å spille sjakk, et spill som fascinerte han så voldsomt at han meldte seg inn i den lokale sjakklubben. Når familien senere flyttet til Singapore, byttet han ut denne interessen med kampsport, noe som igjen fyret opp interessen for orientalsk religion og filosofi. Nå er vel orientalsk strengt talt et ord man ikke skal bruke lenger, men med tanke på at dette foregikk på 50-tallet, så føler jeg at det er greit. Når han var 15, så flyttet familien tilbake til Storbritannia, og den unge Mayat begynte på college. Han fant skolen kjedelig enkel, og han brukte fritiden på å vandre rundt på den brittiske landsbygda i Fenland, et område på Isle of Islay hvor han gikk på skole, og han sugde til seg den ville, utemmede atmosfæren der. Faren fikk seg en ny jobb i Afrika og flyttet dit permanent, men han sendte sønnen en klekkelig sum med lommepenger hver måned. Mayat brukte disse pengene til å reise, og ikke minst til å kjøpe bøker, for han var en skikkelig bokorm, og han gjorde litt sære ting som å lese ordboken for å dykke skikkelig ned i det engelske språket. Ifølge ham selv ble Mayat med et lite heksekoven i Finland i denne perioden. Vi kan jo allerede ane at det er visse paralleller mellom denne Anton Long og Mayat, for å si det forsiktig. På en tur til London kom han over en gatekamp, og Mayat skriver at han følte en opphisselse i lufta like før det brøt ut fysisk vold. Etter dette gateslagsmålet ble han invitert til den lokale puben av den høyreekstreme siden i denne slåsskampen. Mayat forteller at han langt fra var helt blank når det gjaldt nasjonalsosialisme, og at han hadde lest mye om Adolf Hitler, og ikke minst Otto Ernst Rehmer, mannen som hadde forhindret attentatforsøket mot Hitler i 44, hadde vært en stor inspirasjon for den unge Mayat, og han sa at dette var en ekte kriger som visste hva ære dreide seg om. Han likte denne gruppen med unge menn, som så ut til å omfavne vold på samme måte som han selv, og en uke senere ble han invitert til et møte, hvor han blant annet møtte Colin Jordan. Der har vi en fyr vi har vært borte i tidligere. Dette var mannen som startet den britiske nasjonalsosialistiske bevegelsen, og som blant annet giftet seg med François Dior, niesen til Christian Dior, for de som husker det fra Tandava-serien. Jeg synes nå i alle fall denne koblingen mellom Dior og nynazisme er litt artig, uansett hvor vag eller søkt den nå er.
Mayat ble svært inspirert av visjonen Colin Jordan hadde for et nytt samfunn og ny verdensorden basert på arketypen Hitler hadde sett for seg. Et krigersamfunn med et galaktisk etos, for å sitere Mayat selv. Mayat skriver at han følte seg dratt mellom tre ulike verdener. Kjæresten han hadde i London, studiene ved universitetet og politikken. Akademia ble mindre og mindre interessant for ham, og han brukte mer og mer tid på politikk. På denne tiden oppsøkte Mayat en telemisk gruppe, det vil si en okkult gruppe som fulgte læren til Crowley. Men han fant det de drev med lite appellerende. Ikke ulik Crowleys egen reaksjon på Golden Dawn. Det han derimot ble mer og mer involvert i, var høyre radikal aktivisme, og han var med i flere voldelige demonstrasjoner. Han var aktiv i Nasjonal Front, og på et av møtene der ble han kjent med Eddie Morrison, en framtredende figur i den voksende nynazistiske scenen i England. De to ble raskt gode venner, og Morrison, som var langt mer erfaren i det høyreekstreme miljøet, skulle bli et forbilde for Mayat med sin voldelige, utagerende oppførsel. Etter hvert sluttet han på universitetet og flyttet til Leeds, hvor han brukte all tiden sin på å lære om den nasjonalsosialistiske bevegelsen og hvordan han selv kunne bli en leder og en politisk agitator. Ved flere anledninger var han livvakt for Colin Jordan under demonstrasjoner og taler, og Jordan skulle også bli en slags læremester for Mayat. Han introduserte ham for verkene til blant annet Savitri Devi, og det var da Mayat oppdaget at det var visse likhetstrekk mellom nasjonalsosialismen og deler av den okkultbevegelsen. Mayat skrev at Adolf Hitler sto for mange av idealene han mente magi burde inneha. En ren, satanisk ånd, en drivkraft til å overvinne, utforske og utvide, med en livsendrende karakter og en dynamikk og karisma som savnet sidestykke i historien. I samme slengen så kastet han seg på holocaust-fornektelsevogna. Og ikke bare det, Mayat, han hadde store visjoner. Og her snakker vi om skikkelig store visjoner, altså. Han mente nemlig at nasjonalsosialisme var et springbrett mot et galaktisk imperium styrt av krigerpionerer. Intet mindre, altså, og dette sammenfaller ganske bra med visjonen til Order of the Nine Angles, som ønsker å innføre et galaktisk satanisk imperium. Nå begynner vi virkelig å snakke her, altså. Et nazi-satanisk galaktisk imperium. Det hadde selv rektoren min på videregående neppe drømt om, tenker jeg. For å skape denne nye krigerklassen, slik at menneskene kunne reise ut i galaksen og bli en intergalaktisk nasjonalsosialistisk rase, mente han at det var nødvendig å underminere alle konvensjonelle normer og politikk med alle tilgjengelige midler for å destabilisere samfunnet. Og et svært viktig virkemiddel for å oppnå dette var vold. Han skrev også at det å jobbe innenfor det etablerte systemet var noe som var forsøkt, men som hadde vist seg lite effektivt. Så han siktet seg inn på en annen strategi. Og det var her interessen for det okkulte kom inn i bildet. Ideen han fikk var å opprette små, okkulte grupper som kunne støtte politiske organisasjoner som ønsket å styrte det regjerende politiske systemet. En taktikk ville være å infiltrere stillinger i samfunnet der man kunne forårsake stor skade. En annen var å rekruttere og radikalisere personer i samfunnskritiske stillinger, og en tredje var å bygge et internasjonalt nettverk som kunne tenne gnisten for en internasjonal nasjonalsosialistisk revolusjon. Og jeg må jo si at akkurat det siste der, det høres jo litt ut som en selvmotsigelse. Internasjonal nasjonalsosialisme, altså. Men det er vel første steget på vei mot et galaktisk nasjonalsosialistisk imperium, det da. Mayat skrev at han var overbevist om at alle midler kunne brukes i å kullkaste hva han anså som et tyrannisk og undertrykkende system. Etter å ha sonet en voldsdom, skrudde Mayat voldsknappen opp enda et hakk, da han startet en gjeng i Leeds som drev med tyveri, og som brukte inntektene fra tjuvgodset til å finansiere terrorisme. I 1974 ble han arrestert igjen sammen med Eddie Morrison, og satt inn i Armley Prison i Yorkshire. Og når han slapp ut derfra, så ble han med en Left Hand Path-gruppe, Temple of the Golden Sun, i nettopp Yorkshire. I tillegg så ble han med i den beryktede Column 88, som var en hemmelig paramilitær nynazistisk organisasjon som ble styrt av en tidligere elitesoldat. Og Column 88,
skal ha blitt startet opp så tidlig som i 1945, og det ryktes at den gruppen hadde en tilknytning til operasjon Gladio, som var en paramilitær, antikommunistisk motstandsoperasjon med selveste NATO og CIA i ryggen. Men det får bli en historie for en senere anledning. Nå gjelder det å holde tunga rett i munnen, for her myldrer det av interessante historier og sidespor. Tilbake til Mayet. Han merket seg at Kolm 88 var en langt mer velorganisert gruppe enn de han hadde vært med i tidligere. Og når han var på høyden av aktivismen sin i den gruppen, ble den årlige Führerfesten arrangert. Dette var et arrangement der nazister fra hele Europa samlet seg for å feire fødselsdagen til Adolf Hitler. Mayet skriver at han ble svært godt mottatt, og at han likte kameraderiet og fellesskapet han følte på dette treffet. Like etter inviterte Colin Jordan han til å bli med i den innerste sirkelen i sin nye gruppe, The British Movement, men Mayet takket høflig nei. Han hadde nemlig sine egne planer, og han ville ha langt mer vold enn hva Jordan så for seg. Og med det dannet han og Eddie Morrison The National Democratic Freedom Movement, hvis hele greia var nettopp vold og opptøyer, til tross for det tilsynelatende fredelige navnet på gruppa. Ikke helt uventet så slo myndighetene hardt ned på organisasjonen, og etter å ha blitt arrestert 5 ganger gikk Mayet til dekning, og hele organisasjonen kokte ut i kål. Politiet klarte til slutt å spore han opp, og han tilbrakte 6 måneder i fengsel før han dro tilbake til Leeds og gjenopptok kontakten med de høyreekstreme grupperingene. Det var nå han begynte å sysle med et nytt okkult system, som etter hvert skulle bli ryggraden til Order of the Nine Angles. Og det systemet er så innfløkt og forseggjort at det er noe jeg lar ligge til neste del i denne serien. Mayet var sliten etter år med slåssing og fengsel, og altså han bestemte seg for å ta en rundtur på den engelske landsbygda. På en av disse turene oppdaget han et katolsk kloster, og det fascinerte ham veldig. Så mye at han faktisk satte seg ned og skrev en søknad om å få bli en munk ved klosteret når han kom hjem. Og det fikk han. Mayet skriver at livet ved klosteret var en sterk kontrast til livet han hadde levd tidligere, og at han trivdes med det. Tilværelsen der minnet han mye om livet i fengsel, sa han, og han skriver at det ga han et nytt perspektiv på livet. I klosteret hadde han tilgang på bibliotek, og han benyttet anledningen til å studere gresk litteratur, filosofi og buddhisme. I tillegg hadde han mange dype samtaler med de andre munkene i klosteret om mystisisme, esoterisme og religion. Mens han var der, skrev han et verk i 4 bind, Historiens logikk, som forklarer hans egen politiske filosofi. Men klostertilværelsen skulle ikke vare. Mayet savnet verden på utsiden, og han bestemte seg til slutt for at det katolske dogme ikke var forenlig med hans eget verdenssyn, så etter 18 måneder bak murene forlot han klosteret og gjenopptok livet utenfor. I Shropshire møtte han en kvinne han forelsket seg i, og han giftet seg. Og de to levde et rolig familieliv i hele 7 år. Selv om Mayet holdt en viss avstand til sin politiske fortid, så fortsatte han å skrive artikler for høyreekstreme tidsskrifter, både med eget navn og under pseudonym. Idyllen skulle ta slutt når ekteskapet gikk på dunken da kona forlot ham for en annen kvinne. Men han hang ikke med nebbet av den grunn, og like etter giftet han seg på ny, og han begynte å oversette gresk litteratur til engelsk. I 1984 publiserte Liberty Bell en kort versjon av historiens logikk, hvor Mayet kategoriserer historien i 7 ulike epoker, og hvor han skriver at den vestlige sivilisasjonen trenger en ny orden og en ny leder for å skape en ny epoke. Vi kan vel allerede slå fast at selv om David Mayet var en ganske, eller er egentlig, en ganske uspiselig type, så er han også ganske smart, og det er noe som skinner igjennom i systemene til Order of the Nine Angles. Dersom Mayet nå er Anton Long da. Det er noen som har foreslått at Anton Long kan være flere ulike personer, men jeg støtter meg hardt på Michael Aquino her. Han ser i det minste ut som han vet hva han snakker om. Mayet begynte også å publisere sitt eget nasjonalsosialistiske tidsskrift med navnet Nasjonalsosialisten, og samtidig ble han med i det da så beryktede Combat 18, enda en nynazistisk og voldelig gruppe ledet av Charlie Sargent. Når det gjelder disse nummerbenevnelsene 88 og 18, så vet sikkert mange av dere at 88 det står for HH, eller Heil Hitler, etter den 8. bokstaven i alfabetet. I 18 står 8 igjen for H, og 1 står for A, og AH
det selvsagt en forkortelse for Adolf Hitler. Ikke akkurat kabbala dette her. Majat skilte seg ut fra sine meningsfeller. Han var nå en velutdannet mann I slutten av 40-årene, og svært velartikulert. Han var så langt unna de vanlige gatebøllene som du kunne komme, bortsett fra at han alltid hadde en SS-dolk skjult på innsiden av jakka. Majat holdt okkult arbeidet sitt I skjul for sine politiske meningsfeller. Men da Charlie Sargent ble arrestert etter et medlem av Combat 18 ble drept, og Majat forsøkte å videreføre arbeidet hans, ble koblingen hans til satanisme avslørt av motstanderne I bevegelsen, og det førte til en svertekampanje. Men Sargent fortsatte å støtte Majat, og sa at de måtte legge interne stridigheter til side om de skulle ha noen sjans til å vinne fram med saken sin. Det at Majat plutselig var blitt aktiv I det høyere ekstreme miljøet igjen, gjorde naturlig nok at ekteskapet begynte å skrante. Og det ble ikke noe bedre I 1993, når han kastet seg inn I politikken igjen med fornyet styrke. Igjen var retorikken at man ikke skulle innfinne seg med det eksisterende demokratiske systemet, og at det måtte ødelegges for enhver pris, og det med alle tilgjengelige midler. Bevegelsen hadde ikke nok politisk makt til å kunne utgjøre en reell forskjell uten bruk av vold og terror, mente han. Denne retorikken fortsatte utover 90-tallet, og I 1998 startet han en ny nasjonalsosialistisk bevegelse, The National Socialist Movement, men det skulle ikke gå så lang tid før han ble arrestert av Scotland Yard, som også beslagla datautstyr og papirer. Like etter ble han løslatt uten at det var reist formell tiltale, og så skulle England bli rammet av et terrorangrep Majat var involvert I, noe vi skal se nærmere på snart. For samme år skulle Majat nemlig ta en ny retning. Han var blitt svært imponert over hvor dedikerte radikale islamister var, så han begynte å studere islam for å finne ut om han kunne bruke elementer derfra for å få nasjonalsosialismen til å vokse. I september 1998 konverterte han til islam, og de neste 11 årene skulle han bruke på å grave seg ned I den radikale delen av religionen, og da selvsagt spesielt jihad. Det var nå Osama bin Laden og Al-Qaida som var de store idolene, og han tok pseudonymet Abdul Azizi og skrev støtteerklæringer til angrepene den 11. september og London-bombene den 7. juli. I 2011 mistet han interessen for islam, og han lagde en ny filosofi, The Numinous Way, som han hevdet at var en fredelig filosofi og en som markerte slutten på den ekstremistiske fortiden hans. Så var det dette terrorangrepet som koblet til Majat, og det dreier seg om spikerbomben I London. Dette var en serie med bomber som ble sprengt mellom 17. og 30. april 1999 av David Copeland. Copeland var en 22-åring som hadde blitt radikalisert I den britiske nasjonalsosialistiske undergrunnen, og han hadde blitt med I The British National Party I 97 og The National Socialist Movement, gruppen ledet av Majat, I 99. Det var The Turner Diaries som hadde vært den store inspirasjonskilden for Copeland. The Turner Diaries en roman av William Luther Pierce fra 1978 som handler om en revolusjon I USA som utløser en atomkrig og ikke minst en rasekrig der jøder, ikke-hvite og liberale blir utryddet. Og boka regnes som selveste Bibelen til mange I den ytre høyre fløy. Det hadde gjort at han ønsket å starte en rasekrig for å fremskynde et nasjonalsosialistisk styre I England. Copeland lastet ned The Terrorist Handbook, en bok jeg mener jeg selv hadde på diskett I min ungdom, og dro for å kjøpe de nødvendige ingrediensene. Målet hans var å skape kaos og frykt, og med det spre hat, noe han mente igjen ville føre til store politiske omveltninger og denne rasekrigen han så for seg. Hver av de tre bombene han lagde inneholdt 1500 spiker, og han valgte seg ut politiske mål. Han skrev 5 pressemeldinger I forbindelse med angrepene under pseudonymet De hvite ulvene. Den 17. april 1999 reiste han til London med toget, og han plasserte den første bomben I Brixton I hva han mente var den delen av London som hadde den tetteste befolkningen fra de karibiske øyer. 3 dager før han plasserte ut bomben, hadde han sendt en pressemelding der han oppfordret alle ikke-hvite og jøder til å forlate landet. Og han skrev at midnatt 31.12.99 ville de hvite ulvene begynne å ule, og når ulvene uler, begynner de å jakte. Copeland satt fra seg bagen med bomben ved en bussholdeplass. Et vitne syntes det hele så mystisk ut, og han flyttet bagen til et mindre befolket område.
Baggen ble flyttet flere ganger, og til slutt tok noen ut bomben og plasserte den på en stabel med paller like ved et supermarked. Det var flere som trodde bomben var fake, men det gikk etter hvert opp for folk at dette dreide seg om ekte vare, og politiet ble tilkalt. I det de kom, gikk bomben av, og 48 personer ble skadet av den kraftige eksplosjonen som sendte en storm av spiker i alle retninger. Den andre bomben plasserte Copeland i Brick Lane øst i London, hvor det bor mange personer fra Bangladesh. Det et gatemarked der på søndager, men Copeland han hadde feilberegnet, og det var lørdag. Men når han først var kommet så langt, så ville han ikke deaktivere bomben, så han la igjen baggen i Hanbury Street, hvor den ble funnet av en mann som trodde at det var en mistet bag, og som bestemte seg for å ta den med til politiet. Bomben gikk av når han la den i bagasjerommet, og 13 mennesker ble skadet, og biler og omkringliggende bygninger ble truffet av spikerstormen. Den siste bomben plasserte Copeland i Soho fredagen 30. april, midt i hjertet av det homofile miljøet i London. Han gikk inn på puben Admiral Duncan, som en av de eldste skeive barene i London, og han sa senere: «Jeg så menneskene jeg skulle drepe. Jeg følte ingen glede, men jeg følte meg heller ikke trist. Jeg følte ingenting.» Bomben gikk av 18.37. 3 mennesker ble drept, inkludert den gravide Andrea Dykes, og 4 mennesker mistet lemmer i eksplosjonen. I tillegg ble 79 andre skadet. Han ble arrestert etter Soho-bombingen, mens han var i ferd med å planlegge en fjerde bombe. De fant ham i leiligheten hans i Hampshire, i en leilighet dekorert med svastika og nazi-regala. Til politiet sa han: «Ja, det var meg. Jeg gjorde alt på egen hånd.» Men gjorde han egentlig alt på egen hånd? Som vi vet, så var Copeland involvert med Myatt. Og om det har seg slik at Myatt er Anton Long, så passer dette terrorangrepet som hånd i hanske med Order of the Nine Angles strategi om å så frykt og kaos for å skape en ny verdensalder.

avslutter vi denne første delen I serien om Order of the Nine Angles. Som dere sikkert skjønner, så blir det nødvendig å spekulere litt I denne serien. I denne delen det kanskje ikke klart hvorfor det en åpenbar rød tråd fra Order of the Nine Angles til spikerbomben I London. Men når vi I neste episode skal grave litt I doktrinen til Order of the Nine Angles, så blir nok det hele litt tydeligere, og ikke minst så blir det hele ganske mye mørkere. For det forholdsvis enkelt å svelge at en ung mann blir radikalisert til høyere ekstremisme eller islam for så å utføre terrorhandlinger. Men om denne handlingen drevet av en langt mer ondsinnet kraft I ens æren for å forårsake frykt, død og kaos, blir fortellingen ganske annerledes. Og jeg må si at om jeg ikke var I søkelyset til PST fra før, så jeg I alle fall det nå. For her har det blitt mange søk på obskure, høyere ekstreme og jihadistiske grupper. Og det blir mer av det I ukene som kommer. Jeg håper de tar seg brye med å google meg før de kommer på døra her. I motsetning til de som valgte seg en satanisk transe som sheriffkandidat. Helt til slutt vil jeg minne om at tåkepratkassetten til salgs I nettbutikkene disse dager. Den første beholdningen I ferd med å gå tom, men jeg får inn en ny forsyning senere denne uka. Denne ble utrolig stilig, og bare trykket på selve kassetten verdt kjøpet om du spør meg. Det ser nemlig ut som om kassetten tatovert, med trykk selv på plasten over båndet. Lattelig billig den også, og for bare 115 kroner kan du slå kloa I et stykke podcast-historie. Som vanlig vil jeg takke alle patrons. Alle som har handlet I nettbutikken, alle som har donert via Vips, og ikke minst deg som hører på. Nå var det godt å være I gang igjen. Vi høres igjen, om ikke lenge.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Til det her svar.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si:
1: Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.

0: Radio Rakel, når du glad I noen.
1: Everybody loves somebody.

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det har blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kaldt ute, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er det eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting å furte på grunn av. Det har hjulpet meg, og en annen tips er Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så Don't Trip. Her får du Method Man og Redman med How High. What, what, what,

get it up. Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harold Lloyd, som representing jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her i byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum bass historie. Og blant annet vår kjære PCP, straight out of Leighton Stone High Road. Excuse me, han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records. What you gonna do?

0: Helt på tampen her på Harald Lloyd-programmet, på tide å si farvel til nye og gamle lyttere. Høres neste uke 13-14 hver tirsdag.
1: Harald Lloyd,
0: Radio Rakel
1: 29,3.
0: Hva mer skal du si
1: om det?
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa, de som jobbet i lag med Prince, og hadde et album her som het så mye som Wendy and Lisa, self-titled. Du hørte låta Waterfall. Nå hører du i bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia. Det altså Wonder, superproducenten. Og nå skal vi følge opp her med noe annet grime også. Holde koken. Nei, jeg har ikke hendene i lomma. Holder du koken? Nei, nei. Ok.

var det en pro... Jeg hørte en tape, altså den gikk ut på platen også, så, av noe vi spilte inn live det siste halve året, som jeg helt hadde glemt. Og så hører jeg på den, og så hører jeg at just, det et jævlig bra band. Det bandet skulle gjerne spilt i. Det bandet har en fremtid, men alt det var overskygget av de personlige konfliktene, ikke sant? Så...

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet i Trondheim i mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av The Aller Verstes andre album, Disneyland i de tusen hjem. Det aller verste er et band med solid legendestatus, og Disneyland i de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven i 2019 var skiva blitt dobbelt. Og før vi hørte Søstre Søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn i anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. og i Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt har blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster Søster i del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden i intervjuet med Harald Ørn. Vi kommet fram til 1987 og gruppa The Beste, men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på, The Aller Verstes materialtretthet. Et album som det skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt i Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum i 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Jikkiak Gendik. Det eneste av det som kommet ut på plate er en 12-tommer under navnet Stille Ben. Det er ikke noe artistnavn, det er bare plata som heter Stilleben. Og fra Stilleben skal vi gjøre Bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldelser som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste, og får Spellemannspris og spiller Land og Strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor dere bor i Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noen artisten av det helt tatt. Det heter bare Stilleben.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir det gruppa The Beste. Den har ja, ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene i The Beste skrevet?
1: Det er liksom aller verste formen.
0: Ja,
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen fra Dunder Boys, så det Sverre, og så det Lasse, og så det meg. Vi skriver låtene og synger dem selv, akkurat som i aller verste, så det Sven Kalmar, gudbenådet trommeslager, som holder oss sammen på en måte.
0: Du spesielt fornøyd med en The Beste låt?
1: Jeg synes jo at Skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det også en små åpningsspor på skiva, det det vel en grunn til. At det var vellykka fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste har det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men... Vi bytta litt på instrumenter der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater.
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: selger bra, men...
1: Jeg vet ikke hva bra... Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Spilte de og miksa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte etterpå. Og noen av låtene ble til i studio. For eksempel Sverres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig. Han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt som... Og det gjorde vi også i studio, vi gjorde om disse låtene i løpet av 3 døgnene, fordi vi hadde tida, båndet gikk, taksameter gikk, og det ble som det ble. Jeg liker den skiva veldig godt. Så har du skive 2, det beste versjon 2, da har Kjartan Kristiansen gått ut, men de andre er igjen. Og da det bare Sverres låter, med unntak av en Lasse-låt, og Sverre som synger, alle. Så det et helt annet format. Og vi turnerte også litt med det formatet, hvor vi altså var en fungerende trio, da, med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det fikk ikke den oppmerksomheten, og det var heller ikke den prosessen i å lage det som det var i de aller første skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant, for å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi holdt på i vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens i de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Men dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det. Og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band i dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Den slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle i 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert i dem da, og ingen er interessert i dem nå, men det er liksom ikke noe der, det er bare...
1: Ja, sånn, ja.
0: Det er en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som litt morsomt, og så er det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så er det en plate.
1: Ja, det er mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei... Alle verste har holdt seg. Det jeg igjen utrolig glad for å ha vært med på det. Altså. Mm.
0: Den andre, det aller verste skiva, den starter som ensides LP med noen bonuslåter på side B.
1: Ja.
0: Og så kommer du på nytt med CD-bonuskutt, og så siste gjenutgivelse så har den blitt dobbelt.
1: Jeg vet ikke, det er... Det er så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som er morsomt og spennende av og til, av sånne ting. Men den LP-en er jo et helt annet format enn materialtretthet som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn er jo, her er det litt av hvert. Jeg merker hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen. Der. Men som jeg sa i stad, de live låtene, opptakene som fra etter den tida, de er veldig vitale, det er veldig fint altså. Jeg er lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si er at de aller verste formelen, prosessen, maskinen virket fremdeles selv om vi ikke fiksa livet oss imellom. Men det var ikke nok til å holde det gående, likevel.
0: Mm. Når du har nevnt aller verste album nummer 2, Disneyland i de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse i, vi kan blåse i det.
1: Kan vi blåse i det? Da er vi glad for, jeg er ikke så glad i en skiva.
0: Nei, vi kan skippe forbi. Forrige gang du var ute med plata, så vidt jeg vet, er den Ratatabu-serien.
1: Ja, stemmer det, ja.
0: Er det noe du er fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva er fin. Hvis det mine låter du tenker på, ja, tenker du bare, ja. Og Av og til som avslutter liker jeg så godt. Ja. De to, og 9 av 10 synes jeg også er fin. 1, 3 og 11. Ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Ja.
1: Det var litt å høre igjen.
0: Yep, here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låten da? Det noe med at... Nå må jeg tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som står, hva som tåler tidens tann. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man lærer diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din, hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster så spontant at de gir meg en eller annen form for følelse, men å forstå mening ut av det. Da må jeg spørre noen som skjønner seg på
1: sånt. Det var et veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etter rasjonalisering som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord og musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om å si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var det noe på en karriereplan at dere to startet band?
1: Nei. Det var... Jeg var skilt, jeg tenkte sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde, fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: Det en Tulten-logo her på CD-etiketten.
1: Ja, nei. Altså, herdens veier uransakelige. Ja, det var... det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da en helt situasjon at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, er det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det I 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for idé? Bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det en konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet. Vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte å spille. Den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var den konserten egentlig?
0: Jeg vil si det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, det var veldig artig.
1: Var det? Ja, da. Ok, ja, ja, fint. Det er godt du har den følelsen, jeg hadde jo en følelse at det var, jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn, så da er jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet for forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg begynte Kirkens Bymisjon for 20 år siden som samtaleterapeut. Da hadde jeg gått på et kurs for det også. Og det jo praksisen som gjør deg god eller egnet til å kunne gjøre den jobben bra. Så, og der ble jeg 20 år, fordi jeg synes det den mest spennende jobben jeg har, altså uten sammenligning. Så jeg savner jo å være i de samtalene med mennesker enda, fordi det en kvalitet som samtaler mellom folk ellers ikke har, som jeg synes viktig, og som jeg følte meg veldig privilegiert å være, for å være en del av. Jeg lurte jo ofte på hvorfor i all verden får betalt for dette her. Så der kom jeg på plass. Så det sluttet jeg med for 4 år siden.
0: For da var du rett og slett pensjonist.
1: Ja, da ble jeg statsstipendiat, ja. Igjen.
0: Statsstipendiat?
1: Nei, jeg fikk jo ja. Pengene inn. Ja. Ja da, men da kunne jeg gjøre andre ting. Da har jeg laget en plate her, for eksempel. For eksempel. Ja.
0: Jeg ser det flere som starter opp igjen på banden sine når de plutselig får tid til det, da.
1: Ja, jeg har ikke følt så godt med, er det noe som blir bra, synes du, eller er det liv laget? Går det fremover, eller er det en repetisjon av det som var en blek kopi, eller hva synes du?
0: Det første eksempelet jeg kommer på i farten var jo da den 70-talls progrock, folkrock-gruppa Kong Lavring.
1: Ja vel?
0: De startet opp igjen fordi at en av dem hadde vært psykolog i en årrekke, og så plutselig så var de pensjonist, og de hadde tid til å starte band.
1: Ok, ja. Yeah.
0: Og de spilte på, hva er det heter, Riksscenen?
1: Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Rockemuseet var så lenge det var Rockemuseet i Oslo. Ok,
1: der.
0: Og da hadde de nye låter, og de hadde gamle låter, og de hadde noen av låtene i det gamle 70-talls vise progrock-stilen, og noen av låtene hadde fått en sånn skikkelig gryneløkka, de shoegazers svung på seg.
1: Okay.
0: Så det har rett og slett blitt kjempebra.
1: Yes, så gøy.
0: Så jeg vil absolutt oppfordre alle gamle pensjonister om å starte opp enda sin igjen.
1: Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Kong Lavring.
0: Ja. Yep. Mm-hmm. Du har aldri vært noen platesamler eller en som løper på mange konserter?
1: Nei, jeg er ikke så glad i så veldig mange mennesker samlet på et sted. Jeg tror 500 er en sånn maksgrense for meg. Nei, jeg har ikke